Ko smo v službi, ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali uboga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, vi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti, pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala crkovnik in gospod s kropilnikom in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne troptine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj, za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tot gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Kino.
4: Napačen recept vam bo postregel z grozo, ob katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha, na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Na bančo na cep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrojenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar, ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, stari oštravsti su.

0: Nočni kino.
1: Ko Dennis Coverman, največji pifler na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Tudi prvi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Dennisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Dennisa, ko se trudi ugajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Dennisa in Beth, kako nadaljujete večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne k kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Da skoči kojo peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogenj in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj štiri žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel, ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva. Tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele, in se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona koj spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči. Hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se koj spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vsa jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom, samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj, zjutraj pa odidem. Car ji dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pij, car, in bodi dobre volje, kajti jutri se bova ločila in verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikosti igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga, kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomin.

0: Le enkrat ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, tretja izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalo je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebelj odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navidez nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi, da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, saj jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica. 19. mesto.

0: lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, Maletino, vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo. Dímelo.

0: je Taja Damian.
1: In pa še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Zervas, tole je Roxanne, 16. mesto.
2: Just love the gram.
3: Oh, wait.

nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Write It.

in Physical pa načrtu in Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa pride ta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdaj le. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida In Your Eyes.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S. Tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvite.

0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, nek več poletja.

0: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
1: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

gone. The

lep spomen, za vse, kar si mi dal.

0: Že konc poletja, joj. Kaj bomo pa zdaj?
1: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
2: Radio 1 je to poletje.

0: Pravkar sem dobila nagrado od Radia 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
2: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
3: 66 dni poletja na Radio 1 so omogočili...
2: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Dolinska.

0: Že konc poletja, joj. Kaj bomo pa zdaj?
1: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
2: Radio 1 je to poletje obiskal prav vse konce Slovenije.
3: Zdravo, sem Ana iz Slovenj Gradca.
4: Sem Antonela iz Mostja.
5: Sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju.
6: Živjo, moje ime je Barbara, prihajam iz Idrije. Pravkar sem dobila nagrado od Radio 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
7: Hvala.
6: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
1: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
2: 60 dni poletja na Radio 1 je omogočil na izletu, plaži ali na poti. Naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
9: Juhu!
8: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
10: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
10: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
14: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z desetkratnimi točkami.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Več poletja in več dobre glasbe.

0: dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no?

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Že konc poletja, joj. Kaj bomo pa zdaj?
1: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
2: Radio 1 je to poletje.

0: Izidrije pravkar sem dobila nagrado od Radia 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
2: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
3: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili... Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
2: Radio 1 Dolinska.
4: Kdo kosi bre?
5: Mula.
4: Kdo kosi ravnino?
5: Mula.
4: Kdo počiva?
5: Ti. Dolinsko vodne kosilnice na mula.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
9: Termoglas okna.
5: Za vas že 45 let.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: super druženje, zabava in bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio 1. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelusi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelusi, vidimo se na Rudniku.
2: Ker vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Samski?
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
12: Ne vem in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
12: Morgenhausen. Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Rádio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitance
2: in več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja.

0: Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V znaku trdno obnovljenega prijateljstva in razumevanja se je manjša vladna delegacija odzvala na vabilo izraelskih prijateljev. Jure Bidona zbira vtise delegatov.
2: Ja, obiskal sem državni urad za prijateljske vezi, ob meni je gospodična Setka Čič, pozdravljeni.
3: Ja, živjo.
2: Ja, no, povabljeni ste bili k našim prijateljem v Izraelu.
3: Ja, z veseljem smo se odzvali vabilu in moram reči, da mi je odprlo oči.
2: Aha.
3: Ja, to, ja, kar tam počnejo, tega si mi ne znamo predstavljati.
2: Ja, verjetno res ne, mislim.
3: Mislim, mi se še vedno ukvarjamo s temi cestami, zidamo, gradimo beton, asfalt, ne?
2: Ja.
3: Ja, lejte, mi gradimo mesta, oni so se pa že 3 leta nazaj lotili deurbanizacije, ne?
2: Yeah.
3: Čisto obratno, razumete?
2: Kako, v čem?
3: Ja, lejte, nam so pokazali, kako so neko ogromno mesto, ki ni imelo nobene perspektive, enostavno podrli. Ja, vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste?
2: A to?
3: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu.
2: Ne, čakaj. Gaza.
3: Ja, Gaza, točno. Mislim,
2: ja.
3: Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate
2: ja,
3: to?
2: Ja, lejte, to pa ni.
3: Mislim, a veste, koliko je zdaj tam turistov?
2: Turistov.
3: Ljudje sedijo pred šotori, si kuhajo zunaj na koharčkih,
2: okay.
3: Luščkan se majo, mislim,
2: aha.
3: To je toliko gromen teh šotorov, teh kempi, mislim.
2: Ne, lejte, to niso turisti.
3: Ne, imate prav. Lejte, povedali so nam, da je največ pa domačih gostov, a ne, domačini hodijo šotori,
2: ja.
3: A ni to lepo? Mislim,
2: ni tako.
3: Ja, mislim, čist do morja imajo zdaj to polje, ne?
2: Ja.
3: Se sva šla z Žano mal zaplavat, Branko bo šel zdaj baje dol.
2: Aha, glejte.
3: Sej nas je prav vodič pelov dol, ki imajo nekje še minirano, ne? Še ravnajo, veste?
2: Ja, ravnajo, ja, poslušajte, lejte.
3: Ja, no, zvečer, paste,
2: ja.
3: Zvečer smo pa vsi skupaj gledali še rakete.
2: Ja.
3: A ne, in baje vsak večer spustijo te rakete,

0: Ne, zdaj,
1: mislim, to je veličastno, ne, nevrjetno.
0: Ja, ja, gospodična Zidka.
1: Ja, ja, jaz sem jim rekla, morate prideti k nam, tudi mi imamo svoj Jeruzalem in ste toplo vabljeni.
0: Ja, ja.
1: Ja, dobro, verjetno bi bilo tudi tukaj fajn kaj podret, ne, ampak jaz vam povem, ime take prijatelje, to ti odprejo oči.
0: Ja, zelo na široko.
1: Široko, ne? Ja, super.
0: Ja, no, le, gospodična Zidka, ja. Tudi sem imam zdaj zelo široko odprte oči in se bom moral kar potruditi, da jih po najnem pogovoru spet zaprem zvečer, ne?
1: Aha, a veste, ja, ne, ne, ne,
0: ja, ne, nič hudega, ne, ne, ne, ne, hvala, Veronika, jaz ne bi več tole.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dejte že mir.
4: A, komodel, ja, kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
7: Sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
3: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
8: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
3: Radio 1 Dolinska.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukr.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
2: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
3: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
4: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si. Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: pogled na tole nedeljsko jutro, in sicer danes prva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan postopna razjasnitev, več jasnine ob morje pa bo na Primorskem. Jutro pa en tak pretežno jasen dan. Kar se pa trenutnih temperatur po državi tiče, ja, vidi se, da je še jutro. Slovengradec, Brežice 15, Novo mesto, Ljubljana 16, Maribor 17, Velenje 18, Slovenska Bistrica 19, Koper 20, v Ajdovščini že 21 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dobro jutro, Luka, kako je na cestah?
2: Dobro jutro. Krajši zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna. Drugih posebnosti na cestah ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

Tule, vem ja, je mal nenavaden glas za vikend, ne? Zale Perlič, najbolj me poznate po šovu domov, v katerem se bomo drugač družili že jutr, pa mal tudi zale po poletnih jutrih na Enki. Bom današnja jutranja družba v tole nedeljo in zale, jaz nekaj moram priznati za začetek, ne? Čeprav vas imam ekstremno rada, vse vas, naše poslušalce, moram povedati, da tale... Dobro jutro, povedan v mikrofon na nedeljo zjutri. Ja, pa nisem prav nič pogrešala, ne. Ampak vse en ljudje, kjerkoli se družimo. Dobro jutro, že kar z Beyoncé in Texas Hold'em.

0: Kiss.
1: Tvoje popolno poletje.
2: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
3: Poletje.
4: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

Lady Gaga in Bradley Cooper. Ah, dojet, ki se ga spomnimo iz filma A Star is Born in komad Shallow. Ja, čustveno je bilo. Mi pa ne bomo nič manj čustveni, ampak bomo tale čustva obrnali na malo bolj upbeatna, malo bolj pozitivna oziroma energična. In sicer tole jutro bomo začeli športno, kot se tudi spodob. Slovenci smo o tem, lahko rečem, celo najboljši. In sicer na hitro beseda v košarki, včerajšnja pripravljalna tekma proti Črni Gori se ni šla po naših željah. Žal smo jim v Celju morali priznati primoč, ampak so pa na drugi strani več kot navdušile naše odbojkašice, ki so prepričljivo s 3-0 premagale Nemke na prvi tekmi skupnega dela evropskega prvenstva. Zdaj, za vse, ki te scene ne spremljate ravno najbolj, lahko povem, da Nemk naše punce še niso premagale na takih tekmovanjih in stavnice pred tekmo so bile cirka 85-15, da bo zmagala Nemčija, tako da lahko priznamo, da so naše naredile res predstavo in presenetle nas zelo pozitivno, ampak vso javnost. Zdaj še naprej gremo zelo optimistično in zelo pozitivno. Srebrne so bile tudi slovenske košarkašice do 16 let na evropskem prvenstvu. Zdaj, glede na to, da je to že, mislim, da 4. medalja evropskih prvenstev mladih v tem poletju, imeli smo 2 v košarki v različnih kategorijah, torej 18, 19 oziroma 20. Potem smo imeli torej 2, tam smo imeli tudi v rokometu, zdaj še košarkarice do 16 let. Ja, res nas čaka svetla prihodnost v ekipnih športih, sploh čez par let tudi v članstvu. Vrstah, lahko rečemo in zelo se veselimo tudi tega. Za češnjo na vrhu torte pa vedno poskrbi naš najboljši, ki ne razočara. Včeraj je s kronometrom, ki se je začela 3-tedenska kolesarska dirka po Španiji, torej La Vuelta, Tadej Pogačar že zmagal in po prvem dnevu je že v rdeči majici vodilnega. Zdaj, za kuk je zmagal tale kronometer, pa moramo povedati za manj kot sekundo, tako da svaka čast, bilo je zeleno, zgledali že, da bo nula, ampak je bilo 0,09 zelenega in ima majca, tako da se veselimo naslednjih 3 tednov spremljač še njega. Šimamo pa naprej z najboljšo glasbo in zelo pozitivno. Jennifer Lopez in David Guetta z njuno novo.

Energično, Jennifer Lopez in David Guetta. Marca je šel tale komad, Jennifer zadnji, ampak rabe smo ga. Rabe smo tale duet na pop sceni. Gremo pa malenkost bolj zasanjano in sicer v nadaljevanju prihajajo slovenski Batista Cadillac.

0: Zelo lep komad prihaja v celoti na enki vsak čas in glede na to, da je nedeljsko dopoldne, rabimo biti tudi malo zasanjani in tudi vam naj ne manjka sanj.
1: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
2: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
1: O, bravo, sedi pet. Za to leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
3: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
1: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
5: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
6: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Iščeš vročo avanturo?
14: Urgenca.com.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
18: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
4: Jo ena.
13: Več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: pa je čas, da spet pogledamo v nebo.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Kot rečeno na začetku oziroma tole dopoldne nekaj več zmerne oblačnosti, čeprav kukor gledam po kamerah po Sloveniji, Murska Sobota, Postojna, Brnik, Nova Gorica, Koper, Portorož. Zelo sončno, nekaj več oblakov, Maribor, Ljubljana in Slovengradec. Upam, da se bojo v nadaljevanju tudi tile razkadili, nas pa več jasnine, ampak tudi burja čaka na Primorskem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je trenutno na cestah, pa najbolje ve Luka, izvoli.
3: Žujo, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pa še prvi radar pri Svetem Juriju, pri Rogašovcih, pri pokopališču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj, da so lej, ker si že par dni na obisku pri Luki Dončiću v Ljubljani, ne, ni glih skrivnost. Mislim, da nas o tem bombardirajo z novičkami, pa slikami, pa videi in obveščevanjem povsod. In zato smo se tudi o tem pogovarjali v petek zjutraj, ko je isto gostinčeš Laro Tošič vprašal, kaj misli, da bojo počeli za vikend.
4: Jutri pa sobota, jutri pa bomo v Luizi, rablet na nekošo kremšnito, pol pa, ne vem, sprehod, okolje, tako klasično slovensko, da bojo, ne vem, še par lepih selfijev naredili, pa ne vem, kakšen mini golf lahko, čeprav to grejo lahko tudi v Tivoli.
5: Normalno, ja seveda. Ja. Teraj, če ne bom vprašal, kaj bodo delali v nedeljo.
0: Ja, zdaj, kaj pa so res počeli včeraj in kje jih lahko pričakujemo v nadaljevanju? Pa preverimo v kratkem. Še prej pa k več dobre glasbe. Bibi Rexa, New Religion in Faithless, potem pa Alice Merton. Tako da, uživaj!

Martin Garrix in pa Ed Sheeran in njun komat je bil tole, mi pa bomo naredili zelo en tak kratek Lakers update, ok? Zdaj v Ljubljani so že od četrtka, ko so prileteli s privat letalom na Brnik, prebivajo v hotelu Intercontinentalu v centru Ljubljane, pred katerim lahko tudi večkrat na dan opazujemo množice navijačev, ki pričakujejo te ameriške zvezdnike, drugače pa lahko pogledamo, zdaj v teh dneh so bili že na Ljubljanskem gradu, v več znanih restauracijah po Ljubljani, žural so v nočnem klubu in sicer ne bo. Včeraj so tudi veslali na Bledu in igrali golf. Vemo, da Luka zelo rad igra golf in tudi tam jih je po šolu, kukar la gledamo na Instagramu. Tudi Lakers se lahko spremljate na Instagramu in tudi oni večkrat kaj objavijo ali pa sami igralci tega kluba. Potem v Blejsko jezero so nekateri celo skočili po osvežitev. Dan pred tem so se vozili po Ljubljanci, kjer je bilo tujcem, so povedali po ulicah čudno, kaj vsi gledajo proti vodi, ne? In so sklonjeni dol, kaj je tukaj nožice tam okol. No, tam se je pa drugače tudi zgodil en prizor in sicer deček je hotel ujet majico, ki je priletela iz ladice od enega od košarkašev in je med tem padel v vodo. Ampak lej, vse za majico, vse za podpise, vse za slikce delajo naši oboževalci oziroma njihovi. Opazili, malo se mi je zaletel, so jih tudi brez varnostnikov v centru Ljubljane in kar tako v McDonald'su. Predstavljaj si, da ješ malo jest, pa pač opaziš svetovno znane zvezdnike tam. Zanimivo, ne? Ali pa kar na ulicah med jutranjim tekom. Tako da lahko jih vidiš marsikje, niso tako zelo zavarovani, seveda imajo varnostnike, seveda moramo biti spoštljivi, ampak lahko naletiš na njih kar tako malo ne.

pričakovano. Drugač tudi Meško in Pintar pripravljate skupaj s poslušalci en tak kolaž dobrodošlice za Lakerse, ki ga bom zavrtila tekom jutra. Če ste mal neočakani, ga že lahko pogledate na naših socialnih omrežjih. Mislim, da je taka lepa predstavitev naše Slovenije, ki jo delajo tudi Lakersi. Reklama za nas in že so neke številke, da vsako leto je več Američanov pri nas in jaz mislim in nekaj mi daje občutek, da v naslednjem letu bomo pa lahko pričakovali še konkretno več turistov iz Amerike.

0: of Friday. Rihanna je bila tole, Kanye West, Paul McCartney. Zdaj pravijo, da Rihanna se vrača v studio. Lahko pričakujemo njen deveti album. Kdaj točno? Pa bo izdan, pa še ne vemo. Ampak pravi, da jo lahko kmalo pričakujemo tudi na sceni. Definitivno pa lahko povem, da vsak čas prihaja na enko.
1: Radio 1 je vse poletje vandral na okoli.
2: Zdravo, meni je ime Noemi.
3: Jaz sem Primož iz Lancovega.
4: Živjo, sem Maša iz Lendave.
1: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
5: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
6: Bila sem paket in srečna sem za snoret.
5: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
4: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
5: Si napolnili baterije.
1: Zdaj pa na delo, polni energije.
5: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Dolinska.
8: Kdo kosi bre?
9: Mula.
8: Kdo kosi ravnino?
9: Mula.
8: Kdo počiva?
9: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancir Festu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.com.
15: Salon pohištva M Studio. Kakovostna notranja vrata po meri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M Studio v Bršljinu. 18A Novo mesto.
16: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
17: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: 3, 4, popusti, popusti! Do -50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.
19: Izberi avto in odpeli.
18: GB Leasing vse uredi takoj.
19: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: 24 mesecev miru. To je to.

0: OK trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 9 je, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekola. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačena na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani.
4: Bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj z ukrepom Evropskem komisije in dodatkom slovenske udeležbe za mineralna gnojila in energente in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona, že na nek način blažili letošnjo sušo.
3: A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic. Pa še na japonsko goro Fuji, kjer je 48-letni oče 7-letnega sina pustil samega na več kot 2000 metrih nadmorske višine, ker je bil deček utrujen. Oče je nato starejšim sinom nadaljeval pot proti vrhu. Fant je v megli in dežju čakal približno 8 ur, nato pa so ga opazili pohodniki in poklicali policijo. Očeta so nato našli približno 3 ure hoje stran in ga okarali. Če je otrok utrujen, se pač obrneš nazaj.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Je spet čas, da pogledamo malček v nebo in sicer, ja, ponekod po državi je še nekaj zmerne oblačnosti, po večini že imate kar lepo sončno. Čez dan še vedno tale postopna razjasnitev, tako da vedno bolj jasno naj bi bilo. Največ jasnine pa na Primorskem, ampak tam lahko pričakujete tudi nekaj burje. Drugače jutri še en jasen dan. Kar se pa temperatur tiče, ja tako, no, danes med 22 in 26, na Primorskem tudi do 30, trenutno pa Slovengradec, Brežice 16, Metlika, Ljubljana, Vrhnika 17, Maribor, Novo mesto 18, Velenje, Murska Sobota 19, Vipava 21, Koper 24 stopinj in počas se bo treba sprijazniti, da se poslavljamo od poletja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto. Obišči baby center ali babycenter.si.
1: Ja, čeprav je vremensko nekoliko nižje, od poletja se ne poslavljamo na cestah, ne, Luka?
8: Ja, še vedno na primorski avtocesti težave zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj do priključka Unec. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pas na vozišču tokrat ovira promet na cesti Benedikt Spodna Ščavnica Previdno. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici pred križiščem za Mengeš proti Domžal. Tudi tam previdno. Pa poglejmo še radarje. Radar je na cesti Slovengradec Dravograd v Pamečah pri tovarni Meril in pri Svetem Juriju pri Rogašovcih pri pokopališču. Če bo še kakšen nov nič 80, 22, 55. Srečno.
9: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
1: Ja, evo pa smo se prebrodili čez prvo uro, ne, in moram priznati, da čeprav sem rekla, da ne rada rečem dobro jutro na mikrofonu nedeljo zjutraj, ni tako hudo, no, delati na nedeljsko jutro. Če ne druga, tle je na firmi, lahko Luka potrdi Ljubimir, ne?
8: Ja.
1: Nobene gužve.
8: Res je.
1: Tudi nobene gužve v naši mini kuhnici, nobene gužve dol per aparatu, tako da kavo se da kadarkoli dobiti pa skuhati, ne? In jaz upam, da je še kdo tak, ki mu ni hudo delati na nedeljsko jutro, ampak upam pa tudi, da nas je čim manjno in da vas je čim več, ker ste z možgani na off pa z nogami v luft, ne? Drugače se pa tudi nekaj pripravlja na radio in sicer nekaj se bo delil. Mogoče je tudi tako, da bo zelo kmal pripadal tep nekaj zelo, zelo udobnega in rekla bom samo lelosi pa šel domov. Vse podrobnosti pa zveste kmal, še prej pa več dobre glasbe.
2: Sveže.

0: Veš, tako je eden tako najbolj nadležnih občutkov. Recimo, ko se zjutraj oblečeš in potem že po 10 minutah ugotoviš, da se s tem kosom oblačila danes ne boš glih razumel, ne? Neki ti leze gor, neki te tišči, neki si moš vaš čas popravljati ali pa ti leze dol. In potem do večera že imaš ta občutek, oh, ko da res ne maraš več tega oblačila, ne?
1: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
0: In leh zato mi je všeč ideja, ki jo imajo pri Lelosi, da se človek ne sme prilagajati oblačilo, ampak se more oblačilo človeku. In to lahko tudi preveriš v novi, že 8. trgovini Lelosi, ki se je odprla v supernovi Ljubljana Rudnik. Vsak dan bova z Rošijem tudi odprla take nepredvidljive in zabavne teme iz vsakdanjega življenja, česar ste popoldan drugače že itak vabljeni, s tem bonusom pa, da boste lahko sodelujoči dobili Lelosi pakete v vrednosti 100 evrov. Torej na nič 51300 boš dodal svoj odgovor tisti dan, osebne podatke, pa pa rabiš se sam mal sreče za nagrado. Nas pa čaka tudi 2 dneva oddajanja v živo in sicer četrtek in petek z radiomobilom pred supernovo Ljubljana Rudnik. Tam nas čaka seveda nova trgovina Lelosi, kot že rečeno, zavrteli boste pa lahko tudi Lelo kolo sreče in pa udobja in osvojili še ene luštne nagrade.
2: Zabavno je poslušati Radio 1.
1: Udobno je nositi Lelosi.
2: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: Artemas z, dajmo reči, novodobnejšimi ritmi in komadom, ki ne manjka na raznih zabavah, pozno v noč. I like the way you kiss me, bil tole na enki, kamor pa prihaja vedno pozitivni George Ezra. Ja, tako no, tip, ki pravi, you better throw a party on the day that I die, torej boljš, da pripraviš zabavo na dan moje smrti, ampak v nadaljevanju z njegovo drugo uspešnico in sicer Shotgun kmal.
1: Ko prisluhneš, koliki v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes puča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Merkator prideti, živalce zberi si.
5: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
9: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
10: Upiši se v višjo policijsko šolo.
9: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
10: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
9: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
11: Več na policija.si.
12: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
16: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.

0: Kozeł 00. Ciężko, temno, bezalkoholno piwo. Okusno, drugaczno, wow, do fula. Kozeł 00. Poskusi ga.
1: Ja pa je spet čas, ko pogledamo na ceste in v nebo, kar se temperatur tiče, se trenutno gibljamo med 17 in 26 stopinj, danes naj bi šli do 30 ob morju, drugo do 26, jutri pa kakšna stopinja več, najvišje med 24 in 29, na Primorskem do 31 in pa jasno bo, danes pa tako no, malo oblakcev, malo sonca.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Luka, kako jasno, sončno, deževno, megleno pa je na cestah.
2: Ja, takole je. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastave zastoj do priključka Unec. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko in na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Pa poglejmo še radarje. Radarje v Banji Loki pri Kostelu in na cesti Slovengradec Zdravograd v Pamečah pri tovarni Meril. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Ja, zdaj, če preberem par fun factov o franšizi oziroma o enih filmih in sicer nekot se je govoril, da so za vlogo Briana O'Connerja razmišljali tudi o Eminemu, ali pa en fun fact in sicer, ko so preračunali za silovit 13-minutni prizor z vzletno pristajalno stezo šestega filma te franšize, bi mogla biti steza za tak prizor realnosti dolga kar 45 km, če pa dam za primerjavo, je pa najdaljša asfaltirana vzletna pristajalna steza na svetu dolga 5,5 km, no, tako da bi mogla biti kar parkrat daljše, da bi dejansko lahko to posneli, kar smo videli v filmu in na kinematografih. Zdaj me zanima, če vemo, o katerih legendarnih filmih je govora in kar nekaj let že praznujejo, kmalo razkrijem več.

0: Presen dala par namigovne. O kateri franšizi, katerem filmu govorimo, in ta teden je minil 25 let, odkar je v kina prišel prvi film franšize Fast Furious, oziroma Hitro in drzni po naše. Tega ste se pa seveda mogla spomniti tudi Lara Tošič in Ista Gustinčič v Dobro jutro šovu.
1: Ti nisi še niti prve svečke pihalna.
2: Je, v bistvu kar zanimivo, da te ena filmska franšiza spremlja praktično celo tvoje življenje.
1: Res je, ja. Zdaj, a ste fan ali ne, niti ni pomembno, veliko ljudi je in še vedno gre z veseljem v kino, ko se pač pojavi nov del.
2: Ja, ampak naslednji ne bi bil pa čist zares zadnji, no.
1: Ampak kaj pa veš, ne? Lahko snemajo še 30 let, ko bo, ne vem, Vin Diesel divjal z vozičkom v domu starejših občanov. Kaj bi bilo to dobro, ej?
2: Bi bilo pa, kar zanimivo nadaljevanje.
1: To je bila res filmska uspešnica. No, koliko časa pomeri 25 let, lahko meri po čem drugem, ne samo po Lari, recimo to, da je zaplet prvega filma bil, da so lovili bando, ki je kradla drago tehnološko robo, DVD predvajalnike.
2: Oh.
1: Ja, čez 30 let pa bo Vin Diesel lovil tiste, ki kradejo proteze.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Isto Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Jutri se spet zbujamo od 6 do 10 z Istokom Gustinčičem in Laro Tošič, no se pa z dopusta vrača tudi Miha Deželak, tako da počasi se že približujemo novi sezoni in starim tirnicam. Zadnji smo že slišali prej en komad, in sicer See You Again, ki je znan po franšizi, zelo, zelo znan, zelo lep komad. Ampak jaz sem se odločila, da zavrti enega druga, ki je prav tako znan po tele franšizi Hitri in drzni, in sicer za male energije bo poskrbel tale.

0: Ena taka, ki lahko rečemo, da prepaše na petkov ali pa sobotni večer, ampak tudi nič nam ne škodi na nedeljsko dopoldne, da nam dvigne malo energijo, če ne druga med tem, ko kuhamo. Bad Memories vsak čas na enki, še predtem Nico Santos in njegova najnovejša All Time High. Vi pa ostanite.
1: Že konc poletja, joj. Kaj bomo pa zdaj?
2: Gremo novim izzivom naproti, okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
3: Radio 1 je to poletje.

0: Izidrije, pravkar sem dobila nagrado od Radia 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Pa še priste kaj v Lendavo, ne?
2: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
3: 66 dni poletja na Radio 1 so omogočili...
2: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Dolenjska.
4: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
5: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
4: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, občuti, zaplavaj, uživaj. Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
2: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

Radijska mreža Radio 1. Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos,

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. DARS bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili. Usain Bolt pa ima novega tekmeca in ta nima mišic. Kitajski humanoidni robot Lightning, ki je v Pekingu 100 metrov pretekal v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegal več kot 52 km na uro. Kitajci želijo s takšnimi tekmovanji pokazati, kaj vse bodo humanoidni roboti nekoč lahko počeli tudi v resničnem življenju, od dela v tovarnah in hotelih do pomoči ljudem v nujnih primerih.
2: Ja, svašta, kam gremo dalje, ne? Kar se pa vremena tiče, Bohinj trenutno 16, Vinogradec 17, Novo mesto Ljubljana 19, Celje 20, prav tako Murska Sobota, Vinica 21, Lipica 22, v Izoli 26 stopinj, danes bo šlo tam nekje do 30, na Primorskem, drugod med 22 in 26 se bomo gibljali in pa tako, no. Zaenkrat ponekod še nekaj oblakov, čeprav veliko tudi ne več, večinoma pa sončno, jutri pa še nekoliko bolj jasno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 €. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Luka, kako je na cestah, preveri?
5: Ja, tokrat ena dobra novica. Ponovno je odprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pri priključku Postojna. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. In na cesti Lesce-Bled. Radar tokrat v Bani Loki pri Kostelu. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. In ga še pa lahka.
2: Ja, zdaj, 23. avgust je danes, ne? In na netu piše, da je to dan poceni letalskih vozovnic oziroma Cheap Flight Day. Ideja je, da se po tej poletni noriji povpraševanje malo miri in z njim naj bi padle tudi cene kart. V preteklih letih naj bi tudi našel vozovnice za 10 ali pa 20% cenej na ta dan. Ampak pozor, to pa ni zdaj čaroben dan, ko letalske družbe, ker vse razprodajo za drobiž, ne? Je pa en super izgovor, da preveriš, kam bi lahko poceni odletel. Tako da držim pesti, da nisem promocijska fora, ampak da do dejansko dobi kaj cenej karto, no? Je pa tudi res, da pogledat, te pa tudi nič ne stane.
3: Še več dobre glasbe.

0: Vedno pa še zjutranje kronika in avgusta se spominjamo najboljših iz preteklega leta, zato pozdravljeni v zjutranjem spregledu leta. Nova vlada je pobrala palestinske in izobesila izraelske zastave in preobrat ni nikogar navdušil.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V znaku trdno obnovljenega prijateljstva in razumevanja se je manjša vladna delegacija odzvala na vabilo izraelskih prijateljev. Jure Bidona zbira vtise delegatov.
3: Ja, obiskal sem državni urad za prijateljske vezi, ob meni je gospodična Setka Čič, pozdravljeni.
4: Ja, živjo.
3: Ja, no, povabljeni ste bili k našim prijateljem v Izrael.
4: Ja, z veseljem smo se odzvali vabilu in moram reči, da mi je odprlo oči.
3: Aha.
4: Ja, to, kar tam počnejo, tega si mi ne znamo predstaviti.
3: Ja, verjetno res ne, mislim.
4: Mislim, mi se še vedno ukvarjamo s temi cestami, zidamo, gradimo beton, asfalt, ne?
3: Ja.
4: Ja, lejte, mi gradimo mesta, oni so se pa že 3 leta nazaj lotili deurbanizacije, ne?
3: Yeah.
4: Čisto obratno, razumete?
3: Kako, v čem?
4: Ja, lejte, nam so pokazali, kako so neko ogromno mesto, ki ni imelo nobene perspektive, enostavno podrl. Ja, vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste?
3: A to?
4: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu.
3: Čakaj, Gaza.
4: Ja, Gaza, točno. Mislim, ja. Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate to?
3: Ja, lejte, to pa ni.
4: Mislim, a veste, koliko je zdaj tam turistov?
3: Turistov.
4: Ljudje sedijo pred šotori, si kuhajo zunaj na koharčkih,
3: okay.
4: Luščkan se majo, mislim,
3: aha.
4: To je toliko gromen, teh šotorov, teh kempi, mislim.
3: Ne, lejte, to niso turisti.
4: Ne, imate prav. Lejte, povedali so nam, da je največ pa domačih gostov, a ne, domačini hodijo šotoriti, a ni to lepo? Mislim,
3: ni tako.
4: Ja, mislim, čist do morja imajo zdaj to polje, ne?
3: Ja.
4: Se sva šla z Žanom mal zaplavat. Branko bo šel zdaj, ba je dol.
3: Aha, glejte.
4: Se nas je prav vodič pelov dol, ki imajo nekje še minirano, ne? Še ravnajo, veste?
3: Ja, ravnajo, ja. Poslušajte, lejte.
4: Ja, no, zvečer, paste.
3: Ja.
4: Zvečer smo pa vsi skupaj gledali še rakete.
3: Ja.
4: A ne, in ba je vsak večer spustijo te rakete, to je to je veličastno, ne, nevrjetno.
3: Ja, gospodična Sitka.
4: Ja, jaz sem jim rekla, morate prideti k nam, tudi mi imamo svoj Jeruzalem in ste toplo vabljeni.
3: Ja,
4: dobro, verjetno bi bilo tudi tukaj fajn kaj podret, ne, ampak jaz vam povem, imeti take prijatelje, to ti odprejo oči.
3: Ja, zelo na široko.
4: Široko, ne? Ja, super.
3: Ja, no, gospodična Sitka, tudi sem imam zdaj zelo široko odprte oči in se bom moral kar potruditi, da jih po najnem pogovoru spet zaprem zvečer, ne? Nič hudega, ne? Hvala, Veronika, jaz ne bi več tole.
2: Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Halo?
6: Čučnik, dejte že mir.
5: A, komodel, ja, kje pa ste?
6: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
6: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
6: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
6: Par korakov od hotela.
5: A res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
1: Sveže.

0: Save My Love, надалюємо пастуле. Ed Sheeran in Azizam. In ne vem, če ste vedeli, ampak Ed Sheeran bi naj hudo jaclanje v otroštvu premagal, tako da se je pri 9 letih naučil Eminemova tista hitra raperska besedila in to celo od konca proti začetku. Jaz ne vem, kako um je to. Ne vem, je zdaj to 100% preverjena informacija, jaz sem to izbrskala. Ampak, oprosti, kaj?
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
4: Upiši se v višjo policijsko šolo.
3: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
4: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
3: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
5: Več na policija.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.

0: poglejmo spet, kakšen je promet.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Je, ker večina države ima že sonce, no, tu pa tam še kaj oblakov, ampak ni večjih posebnosti, danes tudi naj ne bi bilo nič kaj dežja. Nekaj burja na Primorskem, temperature pa, dejmo reči, še vedno poletne, vendar nekoliko niže, kot smo bili vajeni večino poletja, in sicer med 22 in 26 na Primorskem do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka, kako je na cestah?
3: Ja, takole je. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas. Previdno. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter proti Mariboru med Bramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cesti Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar v Grahovem pri Cerknici pri pokopališču, v Medvodah na Klancu pri elektrarni meri proti Kranju in v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radio 1. A kdo ve, kje so trenutno Lakersi oziroma kje jih mogoče danes ujamemo? Nič 5-1-300-300 lahko napišete. Jaz mislim, da se danes odpravljajo celo nazaj v Ameriko, če se ne motim, lahko me tudi popravite. Me pa zanima, kako bi vi predstavili našo deželo njim, če bi imeli to možnost. Res je, da ste na to vprašanje že nekaj malega odgovarjali z Meškom in Pintarjem ta teden. In kmal preverimo, kaj je nastal, daj pa ti premisel, kaj bi naredil, če bi ti kdo dal to priliko.
1: In še več

Spet sem načela temo, ne? Kako bi predstavil Lakersom našo deželo? Jaz upam, da ste malo razmislili ali pa da vam da vsaj malo misliti ali pa imate kako idejo še bolj. Ste pa ta teden Matic Smeško in Rok Pintar seveda že skupaj z vami, torej s poslušalci, pripravila en tak ultimativni kolaž dobrodošlice za Lakerse. Preverimo, kaj to pomeni in upam, da se strinjate oziroma kaj bi vi dodali kakorkoli, da je nas nekot

0: kratko predstavitev Slovenije, dajmo reči. No.
1: Ja, čas je, da nas poznate v vseh naših barvah.
0: In upamo, da vam bo všeč.
2: Planica. Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
3: Ta silvestrski poljub.
4: Večinoma za božič smo doma, praznujem med družinskom, vsi smo doma, tako da...
3: Čebilice, čebilice.
5: A si ti tudi na odpadu?
6: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
7: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
8: Ja, hvala, da ste prišli, ne? Pa pridite še kaj, pa brez zamere, ne?
0: Pa hvala, ker ste spet združili Slovenijo in Slovence, da smo ponosni na ta naš mali raj v Evropi.
9: Meško in Vintar na Radiu 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in

0: Teddy Swim, Mr. Know It All. Za zaključek tele ure pa prihaja tale gospod. Še več dobre glasbe nas čaka na enki Magnifico, Here I Come, Here I Go, vsak čas, še pred tem pa Maja Smith, In Stay in pa Meghan Trainor, Made You Look. Ostani!
1: Že konc poletja, joj, kaj bomo pa zdaj?
2: Gremo novimi

0: Andrija, pravkar sem dobila nagrado od Radia 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
2: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
3: 66 dni poletja na Radio 1 je omogočil... Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio 1 Dolinska.
4: Klima naprave in toplotne črpalke Mitsubishi Electric in Daikin. Prodaja, montaža in servis. Euroelektron Krško. Več na euroelektron.si.
5: Kdo kosi bre?
4: Mula!
5: Kdo kosi ravnino?
4: Mula!
5: Kdo počiva?
4: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
6: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancirfestu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.com.
7: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
8: Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršlinu, 18A, Novo mesto.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
10: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si

0: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pristnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Enajst je, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence. Po poletnem premoru pa se tudi v slovensko politiko vrača živahno dogajanje. Vlado čaka rebalans proračuna z višjimi obrambnimi izdatki. Jeseni bo več referendumov, stranke pa se bodo že pripravljale tudi na lokalne volitve. Če pa boste morali v torek na bencinsko črpalko, boste najverjetneje plačali nekoliko več. Bencin naj bi se po izračunih financ podražil za dobra 2 centa na liter na približno evro in 61, dizel pa za okoli 4 cente na približno evro in 90 centov.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kren lep jasen dan nas čaka tudi za vse ljubitelje poletja, vendar ne visokih temperatur med 22 in 26. Mislim, da se bo dal preživeti sicer ob morju do 30 stopin, ampak lej, imate pa morje zram in se lahko ohladite. Trenutno po državi Maribor, Ptuj 20 stopin, Ljubljana, Murska Sobota, Grosuplje 21, Metlika, Celje 22, Šempeter pri Gorici 26, v Izoli 27 stopin. Jutr pa pol še en jasen dan in z še malenkost višjimi temperaturami, in sicer med 24 in 29 ob morju do 31.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
1: Je Luka, ni pa nič kaj mirno in nedeljsko na cesti, ne?
7: Ne, še kar težave. Prometna nesreča tokrat ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin, previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila, previdno tudi tam. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrup in Vransko ter obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo, pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija, Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Medvodah pri elektrarni meri proti Kranju in v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocesti cestnem priključku Brod meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
1: Ja, če ste zvesti tradiciji in ostajate pri starih navadah, bo treba malo pohiteti s kuhanjem, ne? Še slaba urca nas loči in bo iz velik kuhen po Sloveniji slišati kosilo. Pa me zanima na tej točki, a med poletjem na nedeljo tudi zadiši po goveji juhi? No, Neumna vprašanja in nepotrebna, ampak lahkotna za nedeljo, kakorkoli že, še je nekaj časa, da poskrbite za hrano, tudi če jete kasneje. Jaz se pa potrudim, da skrbim za dobro glasbo. Začenjamo najboljše možno, vsaj po mojem skromnem mnenju, z enim in edinim Damjanom Davidom. Uživajte.

0: Bon Jovi. In njegova I'll be there for you. Najem, ki zdaj bomo pa debatirali malo dopustu, no. In sicer natančneje me zanima, če si tudi ti med tistimi, ki greš na dopust, pa imaš pol v telefonu 17 lokacij, ki jih moraš videti, pa 12 restauracij, ki jih moraš sprobati, in urnik bolj basen na koncu kot delovni ponedeljek, ne. In kaj je še češnja na vrhu torte, da na koncu rabiš dopust od dopusta. No, med mladimi se zdaj čist na novo širi kontratrend. Zdaj, ja, človek bi rekel, kdo drug ko pa leni dženzejevci so se nekaj zmislili, ne? Ampak ne, ni čist tako, no. Trend se imenuje mali turizem. In ideja je v bistvu precej luškana, no. Ko prideš v neko mesto, ne greš nujno na vse znamenitosti, ki jih nudi, ampak greš tudi v lokalno pekarno, v nek supermarket, na ne vem, na avtobus, v kavarno, kamor hodijo domačini, pa se tudi mal brez cilja sprehajaš po ulicah. Zakaj bi naj bilo to dobro? Ker se je izkazalo, da se ljudje po dopustu pogosto sploh ne spomnejo več največjih znamenitosti, ampak recimo tistega čudnega sendviča iz male trgovine ali pa recimo natakarja, ki je bil totalen car, nekih takih mini zgodbic, ki jih sploh nisi pričakoval, da jih boš doživel pred dopustom. In zato me zanima, kaj je bila mogoče najbolj čudna ali pa najbolj zanimiva, najbolj nevsakdanja stvar ali pa čisto vsakdanja, ki si jo naredil na dopustu ali pa ki se je najbolj spomniš in se je na koncu izkazala za v bistvu najboljši ali pa luškan del potovanja, ki ti je ostal v spominu. Nič 5-1-300-300, če ne druga, je da vidim, če tale teorija drži pa če je kaj za tem.
1: In še več dobre glasbe.

0: Ne vem, kako se vi spominjate svojega maturantskega izleta, ampak z Laro sva se par dni nazaj pogovarjala ravno o tem, da je himna ali pa najbolj znan ali pa najbolj vroč komad najinga maturanca bil ravno tale.
1: Mišiče, da otvoriš vrata in pokažeš celo stan.
0: Senidah je tole slovenska pevka in še vedno ne morem dojeti ali pa še vedno

0: slovenska skupina Muff in njihova glavna pevka, ki je obrala drugačno pot in šla na solo kariero, zdaj znana kot Senidah, ampak naj si v očeh pa še vedno ostaja zelo popularna. Lepa, tudi novi so zelo zanimivi komadi, mi se pa spomnimo telega, njenega, starega, vsak čas na enki.
1: Zala, mislim, da je Roš kar nekaj staknil.
0: Že spet? Oh, povej, kaj?
1: Udobje? Pa je ena razliva.
0: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.
2: Ta teden v šovu domov. Roškarjeve in tvoje zabavne zgodbe, zamikavne nagrade, lelosi, ne oklevaj, navduši Slovenijo in se prepusti udobju.
3: Udobje je nalezljivo, z lelosi, na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
5: Juhu!
4: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na godej, Postojna.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
10: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
11: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
13: Samska.
12: onaon.com.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
16: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
17: Ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
20: Jojena?
21: Več dobre glasbe.

0: Kozeł 00. Ciężko, temno, brez alkoholno piwo. Okusno, drugaczno, wow, do fula. Kozeł 00. Poskusi ga.
1: Ja spet čas, da pogledamo malo temperature in pa napoved. Zdaj gibljamo se trenutno med 18 na Bledu in v Kopru 28 stopinj. Nič. Malenkost više še bomo šli, med 22 in 26 bi naj bilo danes na Primorskem do 30, jutri še par stopinj več, nekje med 24 in 29 ob morju do 31 stopinj. Nas čakata pa zdaj le dva jasna dneva, sončna in kot nalaž za iti malo ven, zaradi tega, ker tudi ni tukaj prevroče več. Recimo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
1: Luka, še vedno nesreča in še vedno zastoji?
5: Ja, še vedno težave, tako je. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Previdno. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Rabar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Lucija-Izola ter Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar tokrat v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Ja, če so recimo, dajmo temu reči, trenutno najbolj vroča novica ali pa roba Lakersi, ki so na obisku v Sloveniji, ne? Pa lahko povem tudi, da bi danes imel svoj 48. rojstni dan legendarni in zelo priljubljeni Kobe Bryant. Zdaj ni ga že več med nami, žal 6 let, ampak spada pa med ljudi, ki bodo večni, ne? In še več pozornosti njemu bo namenjene ravno jutri, ko je dan Kobeja, in sicer 24.8. Zdaj, zakaj ravno 24.8. je, ker je ravno ti dve številki Kobe nosil na dresu v svoji karieri, tako da mogoče kakšna zanimivost in podrobnost o njemu več jutri. Za danes pa samo vse najboljše eni legendi, ki je bila nekoč med nami. Taylor, pa zdaj naj.

školjki komad in naslovna pesem Fila Poletje v školjki. In jaz te bom navezala zdajle kar na tale komad, in sicer vročina se v Sloveniji sicer rahlo umirja. Vem, da imate v morju še vedno 30 stopin, ampak pač ni jih več 38 ali pa 40. Ampak če pa še vedno kdo rabi na svet, kako lažje preživeti vročino, in tale bo moškim zelo, zelo všeč, poslušajte. Severnokorejski državni mediji naj bi ob visokih temperaturah ljudem svetoval: popite do 1 liter piva. Ja, ne ventilator, ne senca, ne klima, ne mrzla voda, ne, liter piva. Po pa naj bi človek pil še vodo ali pa čaj in pa hladno pijačo počasi, ne. Zdaj, da ne bo pomote, definitivno ne spodbujam, ne. Ampak predstavljali ste si, no, da bi pri nas na televiziji recimo vremenoslovc rekel: jutri bo 36 stopin, zato vam priporočam en velik pir. Čeprav ja, je res, pivo je v obeh Korejah precej bolj vpeto v del družabnega življenja, ne, kot pri nas, pa strokovno gledano, alkohol vsen v vročini ni ravno idealna hidracija, ne. Še enkrat, da ne bo pomote, ne. Mene pa zanima nekaj druga. Koliko piva bi pol vi potrebovali, da bi vam bilo, ne vem, pri 38 stopinjah malo lažje? Zdaj, Gizi, če ugiba mene dve, kaj bi recimo

Oh, obožujem ga. Alex Warren je bil tole in pa Fever Dream. Prihaja pa vsak čas na enko. Tudi tale. Heaven is a place on earth. Pa mislim, da se lahko kar strinjamo, da je to naša mala država. Da je to naša dežela, heaven a place on earth. In upam, da se bojo strinjali tudi Lakersi, ko jo bojo zapustili.

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Dolinska.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
1: 12. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na tradicionalnih konjskih dirkah v bližini kraja Bileče v Bosni pa je moški s terencem zapeljal med gledalce. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi to storil namenoma. Trije ljudje so bili poškodovani, eden huje. Policija pa osumljenca še išče. Pomaga si sicer tudi s posnetkom incidenta, ki se je pojavil na spletu. Nazaj domov, slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je Lampičeva pokazala tudi nosečniški trebušček in zapisala, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
1: Ja, trenutno po Sloveniji Maribor 21, Kočevje, Celje, Murska Sobota in Ptuj 22, Metlika, Ljubljana 24, Branik 26, Kozina 29 stopinj, tam nekje med 22 in 26, na Primorskem do 30 bomo imeli jutri kakšno stopinjo več, pa danes in jutri prijetno in sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Luka, kako je na cestah?
5: Ja, takole je. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Bodite previdni. Zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Na cestah Koper Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov nič 80 22 55, srečno pot.
6: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka. Radio 1.
1: Ja, dober dan in tudi dober tek vsem, ki ste ravno pri kosilu. Berem, da je Bled pristal med petimi najlepšimi mesteci, če lahko temu tako rečemo, na svetu. Revija Condé Nast Traveler ga je uvrstila na peto mesto pred številne svetovno znane lepotce, kraje, kakorkoli. In prepričal naj bi jih jezero, otoček, cerkev in pa grad. Zdaj, po včerajšnji sagi Lakersov na Bledu bi rekla, da bi Bronny tle dodal še kopanje v jezeru, ne? Ki je zelo veselo noter skočil. Pa da se tudi veslati, očitno so se imeli ful dober, pa še golf so igrali. So pa tudi naši drugi kraji zelo lepi. Ela Langley in Choosing Texas.

0: natel vi na enki. Imam pa za vas eno bizarko. No, mislim, taka zgodba, v kateri je že vprašanje, kaj si razmišljal, je pa že čist prešvoh, no. Na Japonskem se je moški sinovoma odpravil na goro Fuji in 7-letni sin je na neki točki rekel, da je utrujen. In oče mu je rekel, ti kar počaki tu, med vas z bratom greva pa naprej. In je šel. Ja. In deček je pol več ur sam čakal na več kot 2000 metrih nadmorske višine s prigrizki in pijačo, ne, medtem ko je oče nadaljeval pot proti vrhu. Zdaj na srečo so ga opazili zaposleni v gorski koči in poklicali policijo. Oče je bil takrat že precej više na gori, policisti so ga kontaktirali in ga poslali seveda nazaj po otroka. In pol je prišel in se opravičil in priznal, da je bila pa očita odločitev mogoče precej nespametna. Wow, nespametna. Jaz nijam kaj za dodatno. Edin mogoč, da bo ta otrok čez kakih 20 let na vprašanje, kakšen je bil tvoj najljubši družinski izlet, odgovoril, ne vem, vprašajte očeta, ker jaz sem ga takrat čakal na 2000 metrih višine, ali ne vem, juraj.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

Arčič in Ari Mars in Veneranju na najnovejšem na Radio 1. In veš, kaj včasih razmišljam, da še dobro, da imamo zdaj tole novost, no, ki že ni več novost, in sicer Radio 1 TV, in smo kaj en tak sodobni MTV. Zdaj, zakaj?

0: Ja, ker imamo zdaj poleg muzike tudi video spote in ko pridejo taki luškani pevci, kot so Shawn Mendes in vemo, da v video spotih tudi nastopajo in pa lahko malo pogledamo in si malo lučke spočijemo, je to še toliko boljš. In na enko sam povem, da prihaja kmalo za vse dame, ki bi si rade učke spočile, preklopte tudi na TV.
1: Zala, danes sem pretekel maraton.
0: Ti?
1: O ja, 3 trgovine, 2 otroka v varstvu, 1 parkirišče. Žal brez medalje.
0: Oh, moj junak.
2: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
3: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
2: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
3: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
4: Ker vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
5: Juhu!
4: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Vpiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Iščeš vročo avanturo?
2: Urgenca.com.
3: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas. Vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Poletje je čas za dobro glasbo.
9: Čas za sprostitev.
10: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
11: Radio

0: vročina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Zdaj, če še zadnjič skupaj pogledamo v nebo, ja, kar lepo se je naredil, no, vreme se je pa naredil. Večinoma sončno imamo po državi, Slovenj Gradec, Ljubljena, mogoče kakšen oblaček na nebu, ampak nam njih ne prekriva sončnih žarkov, tako da tile beli so neškodljivi. Temperature ostajajo visoke oziroma dejmo reči visoke, še vedno ne tako, kot smo jih bili navajeni. Med 20 in 25 Izola, trenutno 29 stopin, znaj do 30. Jutri še kakšna temperatura više, pa jasno bo tudi jutri.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
0: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Luka, kako je pa na cestah?
3: No, pa poglejmo, prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin, previdno tam. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko, ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti tam občasno zapirajo, na cestah Koper-Dragonja v obej smeri Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
1: Ja, pa dejmo še na hitro pogledati, kaj se dogaja z Lakersi, no. Pač, če bi slučajno kaka dama ali pa kakšen fan rad kje prestregel in še ulovil. Nič, bili so že od Ljubljanskega gradu, pa Bleda, pa golf, pa veslali so, pa kupali so se, pa poloblanci so se furali, ni da ni. No, danes so bili tudi na košarkaškem igrišču Luka Dončiča v Ljubljanskem savskem naselju. Tam ste jih lahko opazili. Pa so šli pa na trening v Stožce. In glede na to, da so par dni nazaj že bili na treningu v Stožcah in so jih gospodi pričakali oboževalci, se lahko z njimi celo slikali in dobili kak avtogram. Nač, mogoče ideja, ki je pač preživite današnje popoldne, sam ideja.
0: In še več dobre glasbe.

0: Lara Tošič je ta teden v Dobro jutro šovu našla kar nekaj nasvetov, ne? Med drugim tudi zdravstvenega. In sicer odkrila je, da dolgotrajno gledanje televizije pri moških zmanjšuje volumen možganov, kar je pa pol posledično povezano z demenco.
1: In to velja samo za moške.
2: Ja, mislim, ja, ženske nikoli ne počnemo samo ene stvari, a ne?
1: Wow.
2: Problem pa je v pasivnem gledanju, se pravi, če samo sediš in pa bulaš v ta TV.
1: Ampak ženske ste na boljšem, ker vmes kaj brskate po telefonu, torej?
2: Očitno, ja, boljši možganski volumen.
1: Mislim, jaz se dosti krat zavrtim kakšen film in grem vmes na sobno kolo, torej sem dokaj dober, ne?
2: Ne vem, no, ampak

0: In Isto Gustinčić. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Ja, jutri pa Lara ne bo sama z Gizijem, ampak se vrača še en jutranji član, in sicer dedek Deželak. Od šestih zjutraj dalje ti bojo lepšal ponedeljek, skupaj seveda kot rečeno z Istokom in Laro, tako da si bo lahko kar dva deca privoščila.
0: Sveže na Radio 1.
3: Radio 1.
1: Geo.

0: Ej, da gaš, imam eno novičko za konc, ki ni glih življenjskega pomena, ne? Je pa kar presenetljiva. In sicer Haaland, nogometaš, se je postrigo, ne? In zdaj vemo, da je imel on eno najbolj prepoznavnih nogometnih frizur, dolge, naravno blond lase, ki mu jih seveda zavida vsaka barvana blondinka, ključno z mano, ne? Zdaj je šel pa skor na nulo. Postrigo se je čist na kratki in mi zdi, da se bo treba prav navaditi. Drugače pa napisal ob objavo na Instagram New Season, New Trim, kar pomeni nova sezona, nova pričeska. Pravijo pa tudi, da je prva stopnička do sprememb v življenju sprememba frizure. Tako da zdaj ne vem, a bi mogli kaj pričakovati? Pa še Shakira z Waka Waka prihaja, ker vemo, da je bila tudi himna svetovnega prvenstva v nogometu, da malo povežemo vse skupaj in vas pustim za razmislek ob tem in pa v Enkinem popodnevu z Ernestom Kramerjem. Tako da uživite, pa se poslušamo že jutr v šovu domov, ko pride nazaj tudi Troškar.
1: Radio 1 je vse poletje vandral na okoli.
2: Zdravo, meni je ime Noemi.
3: Jaz sem Primož iz Lancoga.
4: Živjo, sem Maša iz Lendave.
1: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
5: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
6: Bila sem paket in srečna sem za snoreč.
5: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
4: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
5: Si napolnili baterije.
1: Zdaj pa na delo, polni energije.
5: Enkino super poletje.

0: Radio 1 so omogočili. Fontana Piv Zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
1: Radio 1 Dolenska.
2: Kdo kosi bre?
3: Mula.
2: Kdo kosi ravnino?
3: Mula.
2: Kdo počiva?
3: Ti. Dolenjsko vodne kosilnice na mula.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
6: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher, Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
9: Izberi avto in odpeli.
10: Gaba Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
9: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Imagine Dragons in Natural je tole, eno lepo nedeljsko popodne, vsem skupaj, Ernest sem z vami in tako, kot smo že za vikende navajeni, na nič 5-1-300-300 zbiram vaše glasbene predloge. Ja, tale komad slišimo v nadaljevanju BB Rexa, Faithless New Religion. Če imate vi kakšen predlog, nič 5-1-300-300, čez par minut slišimo tale komad, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Nismo čist točni, minuta čez eno je. Dobar dan.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V Gornjo Radgono vabi kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos združuje kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Sejem je včeraj odprla predsednica Nataša Pirc-Musar in ob tem poudarila.
5: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti.
4: Na ogled so kmetijska mehanizacija, živali, domači pridelki in številne novosti. Obiskovalci pa lahko tudi okušate hrano in vina ter spoznate sodobne načine pridelave. Agra bo odprta do srede. Marsikateri Slovenec septembra rad dopustuje v Grčiji, a če se tja odpravljate v prihodnjih dneh, računajte, da vam bo še pošteno vroče. V Grčiji pričakujejo nov vročinski val. Temperature pa se bodo ponekod povzpele do 40 stopinj. Ob suši in močnem vetru je velika tudi nevarnost požarov, zato oblasti domačine in turiste pozivajo, naj bodo previdni. Luka Dončić pa je soigralce iz Los Angeles Lakersov po izletu na Bled danes spet pripeljal v Ljubljano. Obiskali so igrišče v Savskem naselju, kjer je Luka kot deček igral tudi sam. Z mladimi košarkarji so metali na koš, nato pa jih je čakal še trening v Stožicah. Zdaj se Lakersi počasi poslavljajo od Slovenije, pri nas ostajajo še do jutri, nato pa se vračajo preko Luže k pripravam na novo sezono lige NBA.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, lušno vreme imamo po večjem delu države, pretežno jasno, ni pa prevroče. Najviše dnevne temperature danes 22 do 26, na obali pa 30 stopinj. Jutri zjutraj ponekod že megleno, čez dan bo pretežno jasno z neke spremenljive oblačnosti v severnem delu Slovenije. Jutranje temperature od 9 do 14, čez dan se bomo jutri ogreli od 24 do 29, na obali do 31 stopinj. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo. Termometri, Velenje 22, Straža Ptuj 23, Črnomelj 4, 24 stopinj, 25 Ljubljana, Šempeter pri Gorici pri 27, Ankaran pa 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, vrtec in šola. Obišči Baby Center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Imamo radar, imamo pa tudi težave. Luka Žujo, izvoli.
9: Ja, težave trenutno v obliki zastojev. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zaprt pa je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Zastoj pa tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar Silked je tokrat v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če bo še kakšen nov nič 80-22-55, srečno pot.
10: Ko Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
3: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, draga družba. Ura je 5 minut čez eno in jaz imam eno vprašanje za vas. Eno slovensko mesto so uvrstili med najlepše turistične kraje na svetu. Katerega mislite, da so dali na ta seznam? Luka, kaj bi ti rekel takole iz prve? Jaz, kam bi se usmeril?
9: Jaz bi rekel, da je to nekje na Gorenjskem.
0: Aha, ja. Ali ne bi šel na morje?
9: Ja.
0: Ne bi šel proti Piranu?
9: Pa...
0: Zdaj sem te pa dubo, ne?
9: Mogoče.
0: Kaj vi mislite in zakaj je to mesto tako navdušilo ljudi po svetu, povem čez 4 hite. Prvo pa Bibi Rexha in New Religion.

0: Gon, gon, gon, je tole Stena Enki, dobrodošli, Jarne sem z vami. In, a veste, da je eno slovensko mesto dobilo posebno priznanje in se uvrstilo med najboljše turistične destinacije na svetu? In to mesto je seveda Bled. Blejsko jezero, otok s cerkvico, grad na skali in tista razglednica, ki jo poznajo ljudje po celem svetu. In tako bom rekel, nam Slovencem se pač včasih zdi, da Bled je pač tam, ne? Ampak moramo pa priznati, turisti ga doživljajo pa kakor res nekaj posebnega. In tudi mi se moramo spomeni, da imamo res nekaj posebnega. Tako da, če leto še niste šli, mogoče je čas za en izlet. Za Kremšnito, pa valjda še malo se lahko okopate tam.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
2: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
1: Na Radio 1 že skoraj 20 leti skupaj z zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
2: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo. Za vse prvošolce in ostale šolarje.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
2: Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
4: Juhu!
3: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
8: Mamo fajn.
9: Poletje na Radio 1.

0: Simona je predlagala Avril Lavigne, Complicated, in tole komad, ki nas spomne na tiste srednješolske cajte, ki smo mislili, koliko je vse zakomplicirali. Pa ni bilo, a ne? Še en kul predlog je prišel iz Dravograda, Matej predlaga Siddharto in B-mašino. Že čez par minut jo slišmo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Sicer bi mogel prvo vreme pogledati, ampak če je računalnik rekel prvo ceste, pa dejmo ceste, Luka, izvoli.
4: Pejmo napred na ceste, ja. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljansko obvoznico ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 5 km predor zaradi varnosti občasno zapirajo, zaprt pa je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina, v Štalcerih obvoz je možen preko Gotenice. Radar je Siv Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če boš kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Evo, pa si za eno vreme prej končal šiht. Ni to tudi lušno?
4: Super.
0: Srečno. Pa še vreme, po večini imamo jasno, nekaj več oblačnosti v Slovenj Gradcu, temperature od 22 pa tam do 26 stopinj na obali do okroglih 30. Kar se jutrišnjega dne tiče, pričakujemo mgleno jutro na severu, drugač pa bo pretežno jasen dan z nekaj več oblačnosti na severu. Evo, draga družba, dober dan, sem na Enki, Ernest sem z vami in veste, kaj je ena najboljših stvari pri radio? To, da se lahko v kateremkoli trenutku najde komad, ki ti poprav dan. In če je kakšen komad, ki vam zdaj popravi razpoloženje iz ok na super, ali pa iz super na še bolj super, ali pa iz slabo na dober, daj napište ga na nič 5300 pa ga zavrtimo. Prvo pa gremo v leto 2001, takrat je Siddharta izdala tale komad. B-mašina.

Laka Misa Negra je tole, hvala za vse predloge, ki jih pošiljate na nič 5-1-300-300. Mojca je napisala cel spis, ej, hvala, piše Beautiful Things od Bensona Buna me vedno spomne na nastop na Grammyjih, ko je Benson med nastopom skočil iz klavirja in naredil salto. Vedno, ko ga slišam, me grejo kocine kar gor in zamigam zraven. Kaj ne rečem, Mojca, ta le zatim z vse nas, da nam malo dvigne energijo na tole nedeljo. Benson Boone in Beautiful Things.

0: Benson Boone in Beautiful Things. Je tole čez par minut, pa nadaljujemo s temle komadom. Čist nov duet na sceni, hud komad Martin Garrix in Ed Sheeran. Za njem zavrtim še enega, ki ga je Marija predlagala na nič pitena 300-300 v leto 90 bomo šli za tem komadom. To je en komad, kjer se ogromno žvižga. Kateri je to? Kmalo zveste, ostante na enki.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Radio 1 je vse poletje vandral na okoli.
3: Zdravo, meni je ime Noemi.
4: Jaz sem Primož iz Lancovega.
3: Živijo sem Maša iz Lendave.
1: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
2: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
5: Bila sem paket in srečna sem za snoret.
2: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
3: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
2: Si napolnili baterije.
1: Zdaj pa na delo, polni energije.
2: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Dolinska. Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancirfestu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso, tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja. Terme Paradiso, občuti, zaplavaj, uživaj.
2: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si. Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi se čuleti, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Ernest, prosim, če zavrtiš Scorpions Wind of Change, na to pesem me vežejo spomini. Hvala in lep dan ti želim, Marija. Ej, Marija, lep dan tudi tebi in vsem, ki ste zdaj z mano in gremo kar naprej. Vreme, promet in seveda novice.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Čas je za novice ob dveh. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Dopoldne se je na glavni cesti med Kočevjem in Petrino zgodila hujša prometna nesreča. V štalcerjih sta trčili dve vozili, po prvih podatkih policije so se 4 osebe huje poškodovale. Na hrvaškem otoku Žut na Kornatih medtem policija preiskuje primer domnevnega mučenja živali. Neznanec naj bi samo strelom streljal na ovce, na spletu pa so se pojavile tudi fotografije živali s puščico v telesu. Primer je sprožil ogorčenje, policija pa strelca še išče. Med Kanado in ZDA se trgovinski spor zaostruje. Američani so že uvedli visoke carine na del kanadskega blaga, Kanada pa zdaj napoveduje enak odgovor. Ukrepi bodo po načelu dolar za dolar zajeli jeklo, mlečne izdelke in elektroniko, začeli pa naj bi veljati 8. septembra. In še na dirko po Španiji, kjer pa je danes na sporedu najdaljša etapa. Kolesarje čaka kar 215 km od Monaka do jugovzhoda Francije skozi Provanso. Tadej Pogačar vozi v rdeči majici vodilnega, a razgibana trasa z več kot 3000 višinskimi metri obeta zanimiv zaključek. Najboljše v cilju pričakujejo malo po 5. popoldne.
0: Temperature ob dveh so takole razporejene: Maribor, Pesnica 23 stopinj, Kamnik 24, Brežice, Metlika 25, Šempeter pri Gorici 28, Izola pa 29 stopinj. Imamo pa kar po večini jasno vreme, ponekod neki oblačnosti. Jutri zjutraj pa ponekod pričakujemo megleno jutro, ponedeljek bo sicer pretežno jasen z neki spremenljive oblačnosti na severu. Najnižje jutranje temperature jutro od 9 do 14, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Gremo pogledat, če na ceste Blaž živjo.
5: Živjo zastoje imamo na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico ter še Meduncem in Rauber Komando, proti Ljubljani pa od Logatca do Vrhnike. Na štajerski avtocesti zastoje v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke. Tega občasno zapirajo in v smeri Karavank sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno pot.
0: Srečno.
2: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Ernest Kramar.
0: Dobar dan in dobrodošli na 1 ura 4 minute čez drugo. In če mislite, da ker je danes nedelja, da ni nobene veselice, žurke ali pa fešte, se motite.
7: Spet pa pleci rdeče krila, tisto kot si ga nekoč.
0: Mambo King se slišimo danes, pa to še zdaleč ni vse. Kaj se nas čaka zvečer, pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Glockenbach in Magic Moment.

Bruce Springsteen in Born in the USA je tole Stan Enki in zdaj lepo z nami tale pevc. Erosa Ramazzottija slišmo in on je trenutno na veliki svetovni turneji. Aprila ste ga lahko jeli v Zagrebu, če ste ga zgrešili, pa ga drugo leto slišite v Milano in na Dunaju, oboje maja prihodnje leto. Zdaj pa takoj na Enki v komadu Terra Promessa.

0: Rihanna in Lift Me Up je tole na Anker, sem z vami in draga družba, če ste rekli, da se danes nič ne dogaja, evo, tri čist različne ideje za današnji večer. V Hrušovju pa reko turizmu Hodičevec ob 19.30 Rudi Bučar trio, lušen koncert, lušno okolje in pa predvsem dobra glasba. Zabavno pa bo tudi v Kranju. V Predoslah pri Kranju bo ob 8. zvečer žur z Mambo Kings, Denom Togajan, ansamblom Stil. In pa to še ni vse. Danes greste lahko na koncert naše evrovizijske predstavnice iz leta 2014. Negotovi med svetovi. In Kara Kovač ima danes koncert v Šmartnem pri Litiji na gradu Bogenšperk. Začne pa se ob 5. popoldne. Če vas s temi dogodki nisem prepričal, pol hiter skočite na radio1.si, tam smo jih objavili še več.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Zala, mislim, da je Roš kar nekaj staknil.
3: Že spet? Oh, povej, kaj?
2: Udobje? Pa je nalezljivo.
3: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.

0: Lelosi. Na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
2: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Ena. Poletje imamo radi.
13: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
14: Skrita telesa.
12: Več poletja.
15: In več dobre glasbe.

0: Lost Frequencies je to s komadom Crazy. V nadaljevanju pa Olivia Rodrigo, The Chainsmokers. Prvi komad pa bo zbral nekdo od vas. Nekoga pokličem zdaj vmes. Nič 5-1-300-300.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Po večini imamo jasno vreme, nekje še več jasnine je na Primorskem. Ponedeljkovo jutro pa bomo na severu štartali z meglo, bo pa pretežno jasen dan jutri z neki spremenljive oblačnosti na severu. Jutri najnižje jutranje temperature od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29, na obali do 31. Za torek pa pričakujemo kar neki padavin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, ki imamo težave na naših cestah?
4: Živijo, ni večjih težav, zastoji so le na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovicom, pa med Uncem in Rauber Komando in pa proti Ljubljani še mimo Logatca. Na štajerski avtocesti klasični zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenjski avtocesti je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami. V smeri Karavank sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in pa še Kneča na cesti Lesce Bled. In pa zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, tam je obvoz možen preko Gotenice. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Živjo in dober dan, Ernest z vami na Enki in tale teden smo v Dobro jutro šov zvedeli eno novico. In sicer na jugu Italije se je ena vas odločila, da otroci do 14 let ne smejo biti po eni uri zjutri, več ne smejo biti zuni.
5: Kakšna je kazen 500 evrov, če je mulc po noči sam zuni, a se ne pokliče zaradi tega CSD?
0: Lari, to očitno ni dovolj stroga kazen. Kaj je odgovoril isto, to morate slišati. Prvo pa imam na liniji še Saša. Saša, povej, kater komad predlagaš, da zdaj zavrtiva?
6: Od Nine Pušlar, Nina.
0: Popa, dejva, Nina.

0: Radio 1. Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: novico. In sicer ena vas na jugu Italije se je odločila, da otroci do 14. leta po eni uri zjutraj oziroma po noč ne smejo biti sami zunaj. Če pa so zunaj in jih dobijo, pa starše čaka kazen kar 500 evrov. Zdaj, naša Lara pravi, da to ni ta prava kazen.
1: Kakšna je kazen 500 evrov, če je mulc po noči sam zunaj, a se ne pokliče zaradi tega CSD?
0: Kaj isto kot govoril? Ne, kar poslušam.
1: Sam ne vem, kako je pametno, ne, 12-13 letnike pustiti same v sobi. To zna biti po moje še bolj nevaren.
2: Mogoče
1: pa
2: so res.
1: Ne razumem, zakaj do 14, a 15 letnice pa so lozu nesredno čijo.
2: Ja, nekje je treba postaviti mejo, ne?
1: Samo je nelogično, da je tam meja. Pa tudi, zakaj do 1 zjutraj, zakaj ne že, ne vem, po 11 uri, da ne smejo biti več zuni. Pa tudi, kakšna je kazen 500 evrov, če je mulc po noči sam zuni, a se ne pokliče zaradi tega CSD?
2: Lares, ne vem, kakšna bo tvoja naslednja po radijska karijera, ampak za ravnateljico kakšnega mladinskega zavoda bi bila perfektna.
1: Hvala.
2: Ali pa recimo šerif Murterja.
1: Šerif Murterja,
2: Kako bi ti to sekala?
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Jutro od 6 do 10 se vaša jutranja družba poveča še za enega člana in sicer z dopusta se vrača Deželak.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
5: Bombonjerca za vas, Magda, res ne bi bilo treba. Bom zabeležila.
6: Ja, dobar dan, živjo.
5: Oj, Jarnika.
6: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
5: Ja, za parcelco.
6: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
5: Ja, že vem. Je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
6: Ja,
5: lepo,
6: ja.
5: Lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen. Ja.
6: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
5: Ja, seveda
3: smo. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Lena in Satellite je tole, čez par minut pa bomo nadaljevali s temle komadom za Davidom Geto. David Geta in I Don't Wanna Wait, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Točno 3 ura, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim Ula Šekula. Začenjamo na prelazu Vršič, ki bo od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije. Bo pa septembrom, kot napovedujejo na Direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča. Vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avte, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. V torek pa nas bodo na črpalkah predvidoma spet pričakale višje cene goriva. Po ocenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli 1,61 €, dizel pa na približno 1,90 €. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih. Lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in njegova Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokoma naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta opravljala kraljevih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po letih družinskih zamer vrnitev v domovino prinesla tudi otoplitev odnosov s kraljevo družino.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, imamo po večini jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 26 na obali do 30 stopinj. Jutri zjutraj pa ponekod že megleno, čez dan bo pretežno jasno z neki spremenljive oblačnosti v severnem delu Slovenije. Jutranje temperature jutro od 9 do 14, čez dan od 24 do 29. Torek pa nas čaka oblačno vreme, zjutraj in dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Temperature ob treh pa takole: Maribor 24, Celje 25, Kostanjevica na Krki 26 stopin, Vinica 27, Nova Gorica 29, Piran pa 30 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Imamo radar, imamo policijske kontrole in pa kaj še, Blaž, izvoli, živjo.
7: Živjo, zastoj je seveda na primorski avtocesti, trenutno proti Kopru pri Rauber komandi, proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na gorenski avtocesti 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami. Cesta Kočevje Petrina pa je zdaj znova odprta po prometni nesreči v Štalcerih. Radar vas čaka v prestranku pri Postojni, policijska kontrola pa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
8: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00, poskusi ga.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, draga družba, ura je 4 minute čez tretjo in a ste že kdaj slišali, da je kdo rekel, Mercedes je pa res vroča roba? No, to lahko zdaj rečemo dobesedno, namreč dva voznika sta se tako opekla na logotipu v sedežu, da tošta Mercedes. Kje se je to zgodil, koliko vroč mora biti avto, da se to zgodi, pogledamo po štirih. Prvo pa David Geta in I Don't Wanna Wait.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio.

0: individu. George Ezra je tole in Budapest. Dobrodošli na NKR, sem z vami in jaz sem prebral eno kar noro štorijo, ki prihaja iz kje druge kot iz Amerike. Zdaj tako, Mercedes se je vedno trudil narediti vtis na svoje voznike. Zdaj pa mu je ratel narediti še odtis in to dobesedno. Dva voznika v Kaliforniji, tošta Mercedes, ker se je kovinski logotip na sedežu od sonca toliko segrel, da sta se oba voznika opekla. Oziroma pri voznici naj bi na koži ostal celo odtis celega Mercedesovega logotipa. In jaz bom rekel samo tole. Mercedes lahko zdaj naredi reklamo, da poleg dobrega vtisa na človeka, zdaj naredi še boljši odtis.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Več.
2: Sproščene zabave.
1: Več.
2: Prijetne družbe.
1: Več.
2: Dobre glasbe. Od 10 do 2. Na poletnem Radio 1. Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
5: Juhu!
4: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Mube! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
6: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija,

0: Aviratek letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
0: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
0: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
4: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Ena. Poletje imamo radi.
9: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
10: Manj oblek.
11: Več dobre glasbe.

0: Mr. Know It All, res cool nov komad od Teddyja Swimsa. Čez par minut pa par lušnih komadov, z Lambade do Black Eyed Peasa, slišmo pa tudi tale komad. Tokac in Maja Kejoc, 200 let, že čez par minut, stante na enki.
1: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00, poskusi ga.
0: Jasno vreme imamo in tako bo stalo vse do večera. Temperature danes od 22 do 26 na obali do 30 stopinj. Jutri zjutraj pa pričakujemo megleno jutro na severu, drugač pa bo pretežno jasen dan z neki oblačnosti na severu. Torek oblačno vreme, zjutraj in dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, proti večeru pa bodo ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa potem spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Blaž pa skrbi za stanje na cestah. Kako se vozimo, Blaž?
4: Živijo par težavic. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Sicer pa pokvarjeno vozilo tudi ovira promet v delovni zapori na dolenski avtocesti smer Obrežje pred Ivančno Gorico. Prav tako zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila prav tako. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pri Rauber komandi, proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke in še gneča na cesti Lesce-Bled. Radar vas čaka v prestranku pri Postojni, policijska kontrola pa na pomorski avtocesti med Turniščem in Gančanim proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Srečno pot!
0: Srečno! Dobar dan, draga družba, Ernest, sem z vami in ker je vikend, je cajt, da spet malo preverimo vaše glasbeno šesa, čas je za glasbeno oganko. En zelo znan komad sem razstavil, vzel sem ven samo kitaro in zdaj bomo probali ugotoviti, kateremu komadu pripada. Zavrtim čisto en kratek del. Ja, vem, da je težko. Blaž, imaš ti kakšno idejo?
5: Meni se sliši kot obvestilo za SMS na telefonu.
0: Ok, tega komada najverjšte iščemo. Ajde, a bi vsaj rekel, smo bolj v Sloveniji ali v tujini ali
5: ne,
0: sploh
5: mislim, da bolj na tuje, ker se tako zelo morsko se mi sliši. Ne
0: morsko,
5: vem.
0: Kakšno dalmatinsko.
5: Tako.
0: Če imate vi kakšno idejo, nič vete, 1-300-300, če je kakšen Dragojevič, če štirhite, vam zavrti malo daljši sek, pa pol mislim, da bo tako jasno. Prvo ba, muska Majke od 100 kac 200 let.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mesec poletje, je se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Kygo in Save My Love je tole na enki. Dobar dan, Ernest sem z vami in draga družba, čas je za vikend glasbeno uganko. En akord sem vam zavrtil prej, tega le. Obljubil pa sem vam še enega in jaz mislim, da bi zdaj mogli biti vsaj malo lažje prepoznati kateri skladbi te akordi pripadajo. Če veste naslov in izvajalca, dejte se pohvaliti na 051-300-300, kateremu komadu te deli pripada. 051-300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Zala, a se udobje lahko prenaša v živo?
4: Preverva na...

0: Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Radio 1 Dolinska.

0: pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Kdo kosi bre?
2: Mula!
1: Kdo kosi ravnino?
2: Mula!
1: Kdo počiva?
2: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
6: Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršljinu, 18A, Novo mesto.
7: 3, 4, popusti. Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.

0: Francoski DJ Martin Soljak je tole s komadom Hello in ena zanimivost. V videospotu tega komada nastopa tudi tenisač Novak Djokovic. Mi na enki pa nadaljujemo s temle komadom. Sabrina Carpenter in Espresso in čist iskreno prav pasu bi zdale en Espresso, a ne da?
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Čas je za novice ob 4. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Gornji Radgoni te dni poteka sejem Agra, kjer si lahko obiskovalci ogledajo vse od kmetijske mehanizacije in živali do čebelarskih, vrtnarskih in kulinaričnih razstav. No, sejem je danes obiskal tudi premier Janša. Poudaril je, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države, saj brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov. Po njegovih besedah bi bilo tako mogoče zmanjšati tudi posledice suše. Medtem, ko se šolske počitnice počasi iztekajo, pa se začenja tudi razprava o posebnem darilu države. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo namreč letos dobili izvod slovenske ustave, prvošolci pa še zastavico. Na ministrstvu pravijo, da želijo s tem spodbuditi domovinsko vzgojo in razumevanje demokratičnih vrednot. Ravnatelji pa nad ustavo za najmlajše niso navdušeni. Opozarjajo, da otroci šele osvajajo osnove branja in da bi bilo ustavo treba predstaviti na njim primernejši način. Na Poljskem pa je 23-letni moški poskrbel za precej nenavadno policijsko preiskavo. Z lažnimi naročili hrane je nadlegoval ljudi in jim povzročal težave. Uporabil je njihove osebne podatke ter jih pri naročilih navedel kot prejemnike, čeprav sami hrane niso naročili. Eno od naročil je bilo vredno več kot 8500 evrov. Dostaviti bi morali kar 300 pic. Policija ga je že prijela, zdaj pa mu zaradi nadlegovanja, zlorabe identitete in povzročanja škode grozi do 8 let zapora.
0: Ja, dajmo prvo pogledati vremensko stanje, temperature. Trenutno imamo takole Bled 23, Maribor 24, Hoče 25, Celje, Ljubljana pri 26 stopinjah, 27, Semič, Divača 28, 30 pa Lucija. Kar se tiče vremena, Slovenj Gradec in Maribor neki oblačnosti, drugač pa po večini jasno vreme in tako bo ostalo vse do večera. Jutri zjutraj pa ponekod megleno jutro, bo pa ponedeljek pretežno jasen z neki spremenljive oblačnosti na severnem delu Slovenije. Kar se tiče jutrišnjih temperatur zjutraj od 9 do 14, čez dan od 24 do 29, na obali do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: In gremo še na ceste, Blaž, živjo.
5: Živjo previdno na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Nekaj zastojev na Primorski avtocesti smer Ljubljana, na več mestih od Vrhnike do Brezovice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji trenutno 3 km pred predorom Karavanke. V smeri Karavank sta tam zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in pa gneča še na cesti Lesce Bled. In še zadnji radar na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki meri proti Koporu. Srečno pot!
6: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. In ga še pa lahka.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina družba, ura je 4 minute čez četrto in kmal se bo spel, oziroma kmal bo spet začel delati tale zvonc. Ja, kmalo se gre v šolo in v šolo ne bodo šli samo prvošolci, šolarji in dijaki, tudi voditelji Radia 1 gremo v prvi razred. Zakaj, kdaj in kaj bomo tam delali, pogledamo čez 4 hite, še prej pa muzika, Sabrina Carpenter in Espresso.

0: Frank Rock in Metulje Tole. Sara pa je na nič 5.1 300 predlagala tega lepevca. Alvaro Solerja slišmo, vam pa še eno zgodbo povem. On je tak pozitivc in enkrat so ga vprašali, če je težko biti skozi pozitiven v glasbi. Tole je povedal.
1: It's pretty easy actually to write a song that is positive if you're a positive person, you know? Because you just have to put yourself into it.
0: Rekel je, da je brez težav stvariti vesele in pozitivne komade, če si sam pozitiven človek. Ker potem samo sebe daš v glasbo in je to to. En tak vajbiš poleten komad, Alvaro Soler in Sofia. Uživite.

0: Alex Warren in Fever Dream je tole. Dobrodošli, z vami sem Ernest Kramer. In a veste, da gremo voditelji Radia 1 vsako leto za en dan nazaj v prvi razred.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
0: Skupaj s prvošolci gremo prvi dan v šolo in jaz sem bil lani v Brežicah. To je tisto ta pravo veselje in zabava, ampak akcija Varno v šolo ni samo zabava. Z njo vsako leto opozarjamo voznike, da je pred začetkom šolskega leta na cestah še posebej pomembna previdnost in tudi letos jih bomo. Letos pa praznujemo tudi 18 let akcije Varno v šolo. Zato iščemo tiste otroke, ki smo jih presenetili ob prvi izvedbi akcije, se pravi 18 let nazaj. Tako da, če si bil med njimi ali pa se tega trenutka spomnite kot starši, dejte mi zdaj poslati SMS na 051 300 300. Je pa res, da otrok ne moramo zaščititi pred vsako nezgodo, lahko pa poskrbimo, da so njene posledice lažje. In prav zato pri Zavarovalnici Triglav ponujajo nezgodno zavarovanje otrok in mladih, ki pomaga v primeru različnih poškodb, od zlomov, izpahov, opeklin in drugih težjih poškodb. In če ste se vprašali, a boste letos šli tudi s prvošolci v šolo, valjda, da bomo, tudi letos jih bomo pospremali in obdarili.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
2: Varno v šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
4: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
4: Maja Ziharja.
1: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
2: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
5: Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
7: Upiši se v višjo policijsko šolo.
6: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
7: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
6: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
8: Več na policija.si.
9: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
0: Radio 1. Poletje je.
5: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
6: Na Radio 1.

0: Đi boni i vrime da se pomirim sa svitom. Dobar dan i dobrodošli na Enki, kjer nadulujemo za našimi pjebi. Joker out in vent, greš čez par minut na Enki, prvo pa pogledamo na ceste in na nebo.
1: Večina v najhujši vročini išče senca, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Jaz upam, da uživate tole današnje jasno vreme, sicer ponekod tudi neki oblačnosti, ampak nič kaj hujšega. No, tako bo vse do večera, ponedeljkovo jutro pa bomo na severu štartali z meglo, bo pa pretežno jasen dan z neki spremenljive oblačnosti na severu. Najniže jutranje temperature jutro od 9 do 14, na primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na obali do 31 stopinj. Torek pa žal pričakujemo kar neki padavin. No, žal ali pa zdaj ne tudi dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Mamo radar, mamo pa seveda tudi zastoje, a ne da Blaž, kje so?
5: Seveda, občasno še vedno na primorski avtocesti nastajajo zastoji proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, sicer pa na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, malo krajši 2 km trenutno pred predorom Karavanke, v tej smeri sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in pa še gneča na cesti Šmarje Koper. Še zadnji rad, opazili ste ga na obalni hitri cesti, na nadvozu priključka Bertoki, smer Koper. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in mogoče ste zamudili en poseben kolaž, ki ste ga ta teden pripravila Matic Meško in Rok Pinter skupaj z vami za Lakerse.
6: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
7: Kar naprej, nerd se zuvat.
0: Če še niste slišali celega mortega, če štir hitega zavrtim, prvo pa J

0: Kamrat, komandom Hug Yourself je tole, Ernest on krajšem čas na tole nedeljo, dober dan. In ta teden sta Matic Meško in Rok Pintar skupaj z vami pripravljena en tak ultimativni kolaž dobrodošlice za Lakerse.
1: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
2: Kar naprej, nerce se zuvat.
0: Zdaj, če še niste slišali celega kolaža, dej vzente si tole minuto pa pol, ker vam res ne bo žal.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Še več energije in dobre volje.
1: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
2: Kar naprej, nerce se zuvat.
1: Skupaj z našimi poslušalci smo vam pripravili na tako kratko predstavitev Slovenije, dajmo reči. No.
5: Ja, čas je, da nas poznate v vseh naših barvah.
1: In upamo, da vam bo všeč.
6: Planica. Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
7: Ta silvestrski poljub.
8: Večinoma za božič smo doma, praznujemo družinsko, vsi smo doma, tako da...
9: Čebilice, čebilice.
10: A si ti tudi na odpadu?
11: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
12: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
2: Ja, hvala, da ste prišli, ne, pa prite še kaj, pa brez zamere, ne.
1: Pa hvala, ker ste spet združili Slovenijo in Slovence, da smo ponosni na ta naš mali raj v Evropi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: En, ko smo glih pri Lakersih, dej, draga družba, če ste jih kjer jeli, dejte mi avta, nič pet ena, 300, da slišmo iz prve roke, kako je bilo.
4: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
4: Radio 1 je vse poletje vandral na okoli.
13: Zdravo, meni je ime Noemi.
14: Jaz sem Primož iz Lancovega.
13: Živjo sem Maša iz Lendave.
4: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
6: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
15: Bila sem paket in srečna sem za snoret.
6: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
13: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
6: Si napolnili baterije.
4: Zdaj pa na delo, polni energije.
6: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili.
16: Na izletu, plaži ali na poti. Naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1 Dolenjska.
17: Klima naprave in toplotne črpalke Mitsubishi Electric in Daikin. Prodaja, montaža in servis. Euroelektron Krško. Več na euroelektron.si.
18: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
19: No kaj?
18: Čistilna naprava.
10: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
8: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Gru je komad od Bruno Mars, I Just Might. Letos ga je izdal, mi pa gremo naprej s pevko, ki je iz Nemčije. Down, down, down, down, down, down. Ja, ali on je Nemka, iskreno, jaz nisem vedel, jaz sem mislil, da je kakšna Američanka ali pa kaj taska. Čez par minut, don't worry, še prej pa vreme, promet in novice.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je točno 5, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. Tri posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo Resnice, naj bi izvedli 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Pri volilni komisiji pravijo, da je več referendumov na isti dan bolj racionalnih, saj je tako treba plačati manj volilnih odborov in najeti tudi manj volišč. En referendum sicer stane več kot 6 milijonov evrov. Opozicija zato predlaga dva stalna referendumska dneva na leto. V Ukrajini med tem opozarjajo na možnost novega vala ruskih upoklicev. Predsednik Volodimir Zelenski meni, da bi Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah lahko upoklicala še 300 tisoč vojakov, predvsem za nadaljevanje ofenzive na vzhodu države. Zelenski hkrati zavrača izvedbo volitev v Ukrajini med vojno, saj bi po njegovem pomenile veliko tveganje in bi lahko dodatno razdelile državo. Čeprav se v Ukrajini pojavljajo pozivi k volitvam, tudi večina državljanov meni, da te med vojno niso smiselne. In še v Pariz, kjer pa je nastala poročna torta, ki je bolj podobna spomeniku kot sladici. Španski slaščičarski mojster Mark Suarez jo je za mlado poročenca iz Saudske Arabije izdeloval 4 mesece. Torta je visoka 3,5 metra in tehta kar pol tone. Okrasili so jo s 33 tisoč sladkornimi cvetnimi listi, stala pa naj bi okoli 100 tisoč evrov. Prave torte je v njej le za približno pol kilograma. Vse drugo so sladkorna masa in bela čokolada.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Aj, s tele torte gremo pogledat, kakšno vreme imamo, jasno, in tako bo vse do večera, jutri zjutraj pa ponekod že megleno, čez dan bo pretežno jasno, z neke spremljive oblačnosti v severnem delu Slovenije. Kar se tiče jutranjih temperatur, jutri od 9 do 14, čez dan od 24 do 29, na obali do 31 stopin. Torek pa nas čaka oblačno vreme, zjutraj in dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije in proti večeru potem ponehale. Temperature takole, Velenje 24, tuj 25, Ljubljana 26 stopinj, Koper Črnomelj pri 28, Hajdovščina pa 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
0: Gremo še na ceste. Blaž, dober dan.
8: Dobar dan, zastoji na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na Gorenjski avtocesti se krajša zastoj proti Avstriji, trenutno le še 1 kilometer pred Karavankami, v tej smeri pa še vedno zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. In še gneča vztraja na cesti Šmarje-Koper, še vedno pa tudi kontrola prometa na Pomurski avtocesti med Turniščem in Galničani proti Mariboru, tam je promet preusmerjen na počivališče. Srečno pot.
0: Srečno.
9: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, draga družba, in lep vikend sem skupaj. Ura je 4 minute čez 5 in spet je čas za vikend glasbeno uganko. iščemo, kateremu komadu pripada tale kitarski akord. Blaž, se ti kaj bolj sanja ali smo še vedno pri...
8: Še vedno pri...
0: Zvoku od SMS-a.
8: Tako, tako.
0: Če vi veste, kaj je ta pravi odgovor, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca in naslov komada. Jaz bom nekoga poklical čez 4 hite, da vidimo, če imate pravi odgovor. Še prej pa Lioni in Don't Worry.

0: Jo in End of the Beginning je tole, ste na enki, Ernest sem z vami in jaz vsak vikend, kad delam, pripravim za vas eno glasbeno uganko, kjer po inštrumentalnem izseku probamo ugant, kateremu komadu ta izsek pripada. A ne, z mano, a ne, daj povej, kaj bo te pravi odgovor danes?
1: Jaz mislim, da so Pink Floydi.
0: Pink Floydi? Tako bom rekel, tole sploh ni slab odgovor, ampak žal ni ta prav. Vam se vrtim res dolg del, pa men se ti, da zdaj bo pa brez težav prepoznat. Jaz mislim, da bi zdaj mogli čist brez težav. Če imaš to pravi odgovor, dej pošel ga na 051-300-300. Rabim naslov komada in izvajalca 051-300-300.
2: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
3: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
2: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
4: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
2: Varno šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
5: Upiši se v višjo policijsko šolo.
4: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
5: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
4: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
6: Več na policija.si.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center Regija na Vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Command can find the moonlight, tole čez par minut pa Gente di Mare, Mars in Venera, slišmo pa tudi tegale. Glockenbach in Tom Walker sta združila moči in naredila Command Home, slišmo ga po vremenu in prometu.
1: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo, okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00, poskusi ga.
0: Ja, takole prav lušno, jasno nedeljo imamo in tako bo vse do konca dneva. Na ponedeljkovo jutro pa pričakujemo megleno jutro na severu, drugač pa bo pretežno jasen dan z neke oblačnosti na severu. Torek pa nas čaka oblačno vreme, zjutri in dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije in proti večeru ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Blaž, kje imamo težave na cestah?
5: Živijo promet oviran na štajerski avtocesti proti Maribor zaradi okvare vozila na uvozu Celje Zahod. Previdno, sicer pa nekaj zastojev na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na gorenski avtocesti ustraja zastoj proti Avstriji, en kilometr pred predorom Karavanke, zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper. In pa policijska kontrola na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam je promet preusmeren na počivališče. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
0: Dobar dan in eno lepo nedeljo vsem skupaj. Ernest sem z vami na Enki in če se vam zdi, da se poletje počas zaključuje, ja, res se. In ko se poletje zaključi, se zaključa tudi dopusti in kmal se zgodijo tri stvari, ki jih bomo kar težko spregledali. Dve se zgodita že v ponedeljek. Kaj se zgodi oziroma kdo bo svet z vami? Povem če štir hite. Še prej pa muzika. Glockenbach, Tom Walker in Home.
6: I've seen the sun go down.

Žan Starčič je tole in Mars in Venera. In, draga družba, v kratkem se bodo zgodile tri stvari, ki bodo mal spremenile vaš vsak dan. Prva stvar, poletje počas zaključuje svojo zgodbo, morje, dopusti in te brezskrbni dnevi se počas poslavljajo, ker bodo kmal spet tukaj in šolske torbe in službene torbe, budilke in pač jutranje vstajanje.

0: A so vsi sodelavci že šli na morje?
1: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
0: Od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej Postojna.
0: Radio 1 Dolinska.
4: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancir Festu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na spancirfest.com.
5: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
6: Termoglas, okna.
7: Za vas že 45 let.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
3: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
0: Poletje imamo radi.
2: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
1: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Eli Golding je tole in Love Me Like You Do. Ste na enki, mi pa gremo naprej z enim čist novim komadom. Jelo in David Geta s komadom Semi Tonight slišmo čez par minut. Prvo pa pogledamo, kako se boste in kakšno vreme nas čaka. In pogledamo prvo, kaj kažejo naši termometri ob 6 zvečer. Slovengradec se je ustavil pri 24 stopinjah, Velenje 25, Ljubljana Veržej 26, Črnomelj 28, Koper 29, Nova Gorica pa 30 stopinj. Drugač pa lušna, nedelja je dan sončna in jasna, jutri zjutraj pa bo ponekod megleno jutro, bo pa ponedeljek pretežno jasen z neki spremenljive oblačnosti na severnem delu Slovenije. Najnižje jutranje temperature jutro od 9 do 14, najviše dnevne pa od 24 do 29 na obali do 31 stopinj. V noči na torek pa se bo potem od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru postopoma ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kako se voste, Blaž, Živjo.
2: Živjo, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim, zastoji pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, en kilometer pred predorom Karavanke in še na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper, pa še zadnji radar v Črešnjevcih v Prigorni Radgoni čaka. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Eno lepo nedeljo, draga družba. Ura je 2 minuti čez 6 in vsi vemo, da so tedni v Sloveniji Lakersi. In v dobrojutro šov sta Lara in Gustinčič razmišljala, kaj bi mogel za tele košarkarji narediti, da bi se res priljubil Slovencem.
3: Če bi me kdo vprašal, s čim lahko najbolj se poklonijo Sloveniji in najbolj se prikupijo slovenski javnosti, bi jim to postavil na prvo mesto.
0: Lara in Gustinčič sta imela eno dobro idejo, tudi športni novinar Andrej Milkovič je potrdil to idejo, čez 4 hite jo poslušamo, res je dobra.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran je tole v komadu Repeated. Dobrodošli na Enki Dor, Dan Ernest sem z vami. In to, da so Lakersi te dni v Sloveniji, kar vsi vemo. In v Dobro jutro šov sta Lara in Gustinčič razmišljala, kaj bi mogli košarkari narediti, da bi se res priljubili Slovencem.
1: Če bi me kdo vprašal, s čim lahko najbolj se poklonijo Sloveniji in najbolj se prikupijo slovenski javnosti, bi jim to postavil na prvo mesto.
0: Tudi športni novinar Andrej Milkovič je potrdil to idejo. Dajmo poslušati, kakšno.
2: Čeprav včeraj smo se hecali, kako kul bi bilo, če bi jih Luka pelil na prijateljsko tekmo proti Črni Gori.
3: Ja, a bi bilo to kul, ali bi bilo to s še večjim presežkom nad kul?
1: Nad kul. To bi bilo nad kul, absolutno. Če bi me kdo vprašal, s čim lahko najbolj se poklonijo Sloveniji in najbolj se prikupijo slovenski javnosti, bi jim to postavil na prvo mesto, ampak seveda pa razumem, da so to zelo zapletene, zelo velike zadeve in niti si ne drznem verjeti, da bi lahko poznal, kako te stvari funkcionirajo in na kakšen način te po kakšnih ključih se odločajo, kje in kako se pokazati.
3: Bomo videli. Milko, hvala, smo na vezi, če bo kaj novega, bomo spremljali, ampak tudi mi ne bomo kukali čez ograje, naj se imajo fantje fajn in delijo svetom, kako lepo je pri nas.
4: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Drugač dan so Lakersi obiskali Dončićevo igrišče, potem pa so se s kolesi vozili po Ljubljani. Ja, prav ste slišali, malo so kolesarili. Drugač pa, draga družba, jutro ne zamuditi. Dobro jutro, šova, vrača se Miha Deželak.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Zala, mislim, da je Roš kar nekaj staknil.
7: Že spet? Oh, povej, kaj?
6: Udobje? Pa je nalezljiva.
7: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.

0: nalezljivo z Lelosi. Na Radio Ena. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
3: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem, priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
6: Upiši se v višjo policijsko šolo.
5: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
6: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
5: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
7: Več na policija.si.
8: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
19: Radio 1. Poletje je.
20: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
19: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
21: Na Radio 1.

0: Bibi Rexha in New Religion je tole Stena Enki in jaz moram tole povedati. Zdajle bomo zelo varni. Če se nam kaj zgodi, smo na Radio 1 direkt pri koritu. Zakaj in kdo je dan z nami, povem čez par minut. Rickston s komadom Me and My Broken Heart pa tudi čez par minut. Prvo pa vreme, prometi, novice. In kar se vremena tiče, danes pretežno jasno vreme, nič kaj posebnega, nimamo padavin. Ponedeljkovo jutro pa bomo na severu štartali z meglo, bo pa pretežno jasen dan z neki spremenljive oblačnosti na severu. Najnižje jutranje temperature jutro od 9 do 14, najviše dnevne od 24 do 29, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa gremo še na ceste. Blaž, kako se vozimo?
2: Živijo kar v redu, edino okvara vozila, tam zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim in pa še oviran promet na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in pa še kilometer dolg zastoj na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Ljubljana Kočevje v Turjaku, tam pazljivo, da ne bo naleta. Še zadnja dva radarja v Svetem Juriju pri Rogašovcih merijo pri pokopališču in radar še v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni. Srečno pot!
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, draga družba, res je Ernest, sem z vami in prej sem rekel, da če se mi kaj zgodi v studiju, sem zelo na varnem. To pa zato, ker sta se mi v studiju pridružila dva mlada zdravnika, Matjaž in Tilen. Dobro došla, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Hvala lepa, živjo.
0: Zdaj pa, draga družba, predstavljite si tole. 6 let faksa, medicine, izpiti vaje, kot nešteto ur učenja, zaključaš faks in pol bi večina verjetno rekla, zdaj pa malo počitka, ampak ne, skupina študentov iz Maribora se je odločila drugače. Kaj vas čaka?
3: Ja, mi smo se odločili, da gremo za naslednje 3 mesece v Afriko, natančneje v Zambijo.
0: Se pravi, spakirali boste kufre in za 3 mesece šli v Zambijo. Kaj boste počeli tam? Verjetno ni dopust.
4: Ni dopust, gre za humanitarno medicinsko odpravo, kjer bomo lokalnemu prebivalstvu nudili zdravljenje, medicinske preglede, plačevali bomo za zdravila, morebitne operacije, skratka, pomagali, kolikor znamo.
0: Se pravi, opravili bote eno res lepo in dobro delo. Kdo so te študenti oziroma zdaj največ študenti, mladi zdravniki, koliko gre in kako se sploh pride do te ideje, bomo slišali po enemu komadu. Še prej pa malo muske. Poživite.
1: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.

0: Frickston s komadom Me and My Broken Heart, tole na NKR, da sem z vami v moji družbi, pa tudi dva mlada zdravnika, Tilen in Matjaž. Dobar dan, živjo.
1: Zdravo.
2: Živjo.
0: Vaj v kratkem čaka posebna izkušnja, humanitarno-medicinska odprava v Zambijo. Ampak dejmo prvo eno drugo vprašanje, mene zanima. Medicina velja za enega najtežjih študijev, če ne najtežjega. A se ljudje sploh zavedamo, koliko odrekanje je za tem, koliko je to dejansko težek študij? Vi to lahko iz prve roke povesta, ne zdaj.
3: Ja, meni čist iskreno se zdi, da se za vsak študij treba odrekat. Morda na medicinski fakulteti zaradi obsega snovi malce več. Sicer bi pa tudi rekel, da je med študenti medicine želja po znanju zaradi odgovornosti poklica morda večja od strahu pred neuspehom.
0: Ok, dej eno tako vprašanje. A ima mogoče kdo same šestke na študiju medicine? A se to zgodi ali so bolj tako visoke ocene?
1: Jaz mislim, da vsi, ki se spravimo delati spite, se vsaj malo potrudimo, tako da okay. Šest kravno ni. So pa tudi ljudje,
0: ki imajo 7-8. K meni bi bilo strah k zdravniku, ne vem, če bi vedel, da imel same šestke na faksu. Kakšen faks gre tako čest, ne? In po šestih letih ste se vi odločili, da ne grete na dopust, ampak da grete kam?
1: Mi smo se odločili, da gremo zdaj v oktobru v vasico Nangoma, v centralno Zambijo, kjer bomo v njihovi regionalni bolnici z vsem sveže pridobljenim znanjem poskušali zdraviti, sodelovali pri operativnih posegih, tudi v ginekoloških pregledih, porodih in tak dalje. Tako da v bistvu gre za eno tako res mini bolnico sredi ničesa in mi bomo lahko tam.
0: Kako prideš sploh do te ideje? A to se odločaš in greš ali te mora kdo zbrati?
3: Veliko ljudi je o tem že razmišljalo med gimnazijo, tako da želja je bila. Potem pa slišiš od prijateljev, da je možnost, profesori te spodbujajo. Če pokažeš interes, si vedno sprejet.
0: In verjetno je to ena taka huda izkušnja, mislim, glede na razmere in vse skupaj se veliko naučiš. Ne? Zdaj, rekel si, da bo te opravljalo vse. Se pravi, so to samo pregledi ali tudi operacije?
1: Načeloma, bolnica, kamor mi gremo, nudi oboje, tako da mi bomo delali oboje. Kake druge destinacije, ki jih pa naša organizacija, znotraj katere gremo, ponuja, pa so večinoma samo pregledi, ne, kot neke ambulantne zadeve.
0: In jaz sem malo pogledal, to je v bistvu že kar taka ena slovenska humanitarna tradicija. Res, koliko let se to že dogaja? To ni zdaj zadnji dve leti trenda, ne da?
3: Ne, sigurno ne. To je v sklopu sekcije za tropsko medicine, ki deluje že 30 do 40 let in v sklopu delovanja je pomagala ogromno ljudem po celem svetu. Trenutno smo bolj skoncentrirani na Afriko, kjer čutimo, da je potreba največja, sicer so pa vrata odprta povsod.
0: In omenjala sta prej razmere tam, kakšne so to, so to recimo ordinacije kot v Sloveniji ali so razmere slabše?
1: Daleč od tega, kar smo navajeni tukaj, če se Slovenci radi pritožujemo, kako je slabo, morate si predstavljati, da je dol še slabše. Problem je v tem, če za predstavo ženske, ki pridejo poroditi otroka, morajo vse stvari prinesti sabo, če hočejo roditi otroka. Tako da jih nič ne pričaka v bolnici.
0: Se pravi, ni dost, da pridejo že z velikim trebuhom, pa...
1: Tako. Je neka specifika in ravno zato mi poskušamo zbrati določena sredstva, da jih nesemo dol, da jim lahko kupimo material, da jih finančno podpremo, tehnološko nadgradimo in tako naprej.
0: Sta že bila kdaj v Afriki?
1: Jaz sem že bil, v severni.
0: Okay. In zdaj eno vprašanje imam, kaj pa bo ta sabo vzela, recimo, kar ni povezano z medicino? Predvidevam, da pri pomočku medicinski bo ta dost imela. Je kakšna stvar, ki jo v Afriko vzameš, pač sam sabo, tako da jo imaš?
3: Ja, sigurno ne bomo 24 ur 7 v bolnici. Pomemben del je tudi prosti čas in mi ga bomo skupaj preživljali, tako da bomo vzeli ene stvari, ki nas spominjajo na dom, pa da bomo skupaj se lahko podružili.
0: Ok, superca. Matjaž, Tilen, kmalo se spet vrnemo, en komad bomo vmes zavrteli, vmes pa razmislite, če kaj strah v zvezi s to potjo, pa bomo pol odgovorili. Prvo pa Shakira, Hips Don't Lie.

0: Shakira je tole in Hips Don't Lie, Ernest sem z vami, ste na enki, dober dan in dobrodošli. In dan smo na tele bajti kar precej varni, kar se tiče zdravstvenih stvari. Imamo dva mlada zdravnika v studiju, Matjaža in Tilna. Dober dan in dobrodošla. Vidva se odpravljata čez 3 mesece v afriško Zambijo, kjer boste delali v bolnišnici. In mene zanima, kako se pripraviš na kaj taska?
1: Zdaj, najbolj pomembno je seveda, da poskrbimo tudi za lastno zdravje, tako da smo zdaj imeli zdravniške preglede, šli smo preveriti koncentracijo vseh protiteles, ki jih imamo zoper bolezni, za katere se lahko cepimo, tako da zdaj v tem mesecu nas čaka kar neki, bom rekel, cepljen. Potem pa v bistvu je ta del pokrit, sledi potem še del, kjer se moramo mi seveda strokovno pripraviti na to, tako da tole poletje je bilo kar intenzivno, kar se tega tiče.
0: A vajo je česa strah v zvezi z odhodom? Ne vem, da ne bi dobili pod teh vseh potrdil ali pa obstakašen strah?
2: Takne stvari zaenkrat še ne, mogoče kasneje. Trenutno je mogoče mene strah, da bo kulturni šok pa pomankanje vpogleda v njihovo kulturo nas postavil v nek neprijeten položaj. Ampak, mi gremo skupaj z ljudmi, ki vem, da me imajo radi in imam jaz njih red in si bomo stali ob strani in to je bistvo.
0: A ste se kaj izobrazili tudi v zvezi s tem, ko si rekel kulturni šok, kaj pričakovati tam?
1: Ja, tu so nas dosti pripravile naše mentorce, ki so same fizično bile v Zambiji. Tudi smo v konstantni komunikaciji z trenutno odpravo, ki se dol nahaja, tako da dobimo informacije v bistvu iz prve roke, da se lahko tudi sami doma malo.
0: A ste dobili tudi mogoče kakšne slike, da malo vizualizirate, kako zgleda?
1: Ja, tudi to seveda najbolj zanimivo za nas je bilo, kje bomo mi živeli tudi, ne? Ker pač vemo, da situacija dol ni taka kot pri nas, tako da prvi stres je mimo, vemo, da imamo streho nad glavo, tako da vse ostalo pa sledi.
0: Se pravi, postla, streha nad glavo, no, to šteje. Kaj pa sama oprema v bolnici? Zdaj, kako so opremljene te bolnice? Prej smo že rekli to daleč od tega, da bi bilo podobno Sloveniji, ampak verjetno neki standardi pa še vedno so. Kako to zgleda? Ali ja. Se kaj strah ta del?
2: Osnovne stvari so pokrite. Je pa sigurno veliko pomankanje nekih stvari, ki so nam samo umevne, ampak li zaradi tega tukaj mi pridemo za to, da lahko pomagamo.
0: In v bistvu neke opreme boste pa tudi sabo pelali dol, je res. Nekaj zbirate, a povejte, kako to poteka v bistvu, ta celotna vaša humanitarna akcija? Kaj zbirate, kaj pelete sabo?
1: Mi že v bistvu celo leto v bistvu na različnih, bom rekel, sejmih oziroma dogodkih zbiramo tako denarna sredstva, kot tudi sterilne materiale, kirurške sete, halje, obliže in podobne zadeve, recimo tudi korekcijska očala rabljena zbiramo, ki jih bomo nesli sabo, da jih lahko razdelimo med ljudmi. Skratka, gre za v bistvu eno tako celokupno akcijo, kjer v bistvu se lotimo čim večjih aspektov, bom rekel, zdravstvenih težav, ki jih imajo dol.
0: Kaj trenutno najbolj potrebujete oziroma kje zbirate to? Je to na faksu ali?
2: V bistvu po večjih kanalih. Veliko ljudi sami od sebe ponudijo, za kar smo zelo hvaležni velikrat, pa tudi mi prosimo kakšne ambulante oziroma zdravstvene ustanove. Najbolj potrebujemo

0: Odgovor, kar povej.
1: Drži, drži, nočem tega zafrkniti. Bi bili zelo veseli, če bi nas gledali na Instagram profilu, ki se imenuje odprava.zambija2026. Nas lahko spremljate, prav tako pa Facebook profil Humanitarno-medicinska odprava Zambija.
0: Evo, prebral je v bistvu tako, kot da bi bila že en ta prav recept. Tako da, Matjaž, Tile, najlepša hvala za tole. Jaz vam želim srečno pot, da čim bolj pomagate. Draga družba, lejte, mladi zdravniki, kakšen like, share, follow jim dejte. Nikoli ne veste, kdaj boste pršali v ordinacijo, pa boste rekli, a, to sta pa tista dva, ki sta bila na Radio 1. Kmalu grete, se pravi, kdaj vas čaka pot?
2: Ja, odletimo čez dober mesec, torej 30. septembra. Se odpravimo iz Ljubljane in potem 1. oktobra že uvidimo prvič kliniko, ker bomo 3 mesece.
0: Jo, tako bom rekel. Srečno in uspešno.
3: Hvala.
4: Več poletja in več dobre glasbe.
5: Poletje je kul.
6: Z Radiem 1.

0: Radio Ena je vse poletje vandral naokoli.
1: Zdravo, meni je ime Noemi.
2: Jaz sem Primož iz Lancoga.
3: Živjo, sem Maša iz Lendave.
0: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
4: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
5: Bila sem paket in srečna sem.

0: sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
1: Si napolnili baterije?
2: Zdaj pa na delo. Polni energije.
1: Enkino super poletje na Radio 1 so omogočili. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Kdo kosi bre?
4: Mula.
3: Kdo kosi ravnino?
4: Mula.
3: Kdo počiva?
4: Ti. Dolinsko vodne kosilnice na mula.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh.si.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: 3, 4, popusti. Do -50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: Še en lušen komad, Joker Out in Odsevi sonca so tole, mi pa gremo nazaj v 80-ta. Bob Marley, Could You Be Love, čez par minut, še prej pa gremo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, v večini države imamo jasno vreme, praktično brez oblačka, tako se bo nadaljevalo vse do poznega večera. Jutri pa nas čaka, zjutri že ponekod megleno jutro, čez dan bo pretežno jasno z neki spremenljive oblačnosti v severnem delu Slovenije. Kar se tiče temperatur, jutro od 9 do 14, čez dan od 24 do 29, na obali do 31 stopinj. Torek nas čaka oblačno vreme, zjutri in dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, proti večeru pa ponehale. Preletimo še temperature ob 7, Velenje 24, Ptuj 25, Ljubljana 26 stopinj, Črnomelj 27, Nova Gorica, Izola pa 29.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo težava na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas proti Ljubljani med Rauber Komando in Uncem, zaradi nesreče nastaja tudi zastoj. Zaradi okvare vozila pa predtem zaprt počasni pas proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Še zadnji radar v Svetem Juriju pri Rogašovcih merijo pri pokopališču. Srečno pot!
0: Srečno!
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Krama.
0: Eno lepo pozno nedeljsko popoldne, vsem skupaj ura je minuto čez sedmo in čas je, da najdemo te prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate, če ste ta pravi eksperti. Odgovore mi zdaj pošljete na nič 51300 in jaz čez dva hita nekoga pokličem in če bo odgovor ta prav, komad valjda zavrtimo. Še prej pa gremo na muziko. Bob Marley in Could You Be Loved?

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Amy McDonald in Command, This is the Life, je tole Stena Enki. Dobar dan, saj sem Ernest Kramer in draga družba, čas je, da mi najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, katermu komadu pripada tale zelo znan kitarski intro. Gremo kar po ta prav odgovor. Dobar dan, kdo je z mano?
1: Barbara tukaj, jaz sem pa iz Radovljice.
0: Barbara iz Radovljice, kje te motim?
1: V avtu, proti domov se peljem.
0: O, a si bila na kakšnem obisku ali kaj drugega?
1: Ne, z izleta.
0: Kam ste pa šli na izlet?
1: V Javorniške rovte.
0: Javorniške rovte, ej, zveni perfektno, si zapišem, bom šel, ko bom frej.
1: No, frej.
0: In Barbara iz Radovljice, ti si rekla, da se bo šla danes eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je to prav odgovor, kdo je izvajalec in kaj je naslov komada?
1: Prince Purple Rain.
0: Koliko dena do 10 si zihar, da je to prav odgovor?
1: 10.
0: A si 10?
1: 11.
0: Dejva 12, ki je ta pravi odgovor, bravo.
1: Dobro, okej. Okay.
0: Odlično. Ej, ampak tle se tale najna zgodba ne konča. Jaz bi rad, da uganeš še letnico izida tega komada, a bi šlo?
1: Oh, to bo pa težka. 1900. Uh-huh.
0: Zdaj pa?
1: 8.
0: Bravo.
1: 5.
0: Dejva eno dol.
1: A 4.
0: Točno to, bravo. Barbara, vrhunska si. Ej, povej, a bi rada, da tale komad zavrtimo danes tudi na Enki?
1: Definitivno, ja.
0: Ja, nač pa kar gremo v leto 1984. Takrat je Prince izdal komad Purple Rain, komad, ki še vedno zažiga in vedno ga radi slišimo. Tako da, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e in uživite, zasluženo.

0: Niko Santos in All Time High. Tole ste na en kern sem z vami in a veste, od katere pevke je tale glas? Takole se zna zadreti Emily Armstrong iz Linkin Parka. Emily ima glas direkt za Linkin Park in čez par minut jo slišmo v komadu The Emptiness Machine. Ostante.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Zala, danes sem pretekel maraton.
4: Ti?
3: O ja, 3 trgovine, 2 otroka v varstvu, 1 parkirišče. Žal brez medalje.
4: Oh, moj junak.
1: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
5: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
1: Z malo sreče bo paket Le Losi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
5: Vsak ima svoj maraton z Le Losi na Radio 1.
6: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
12: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite Vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
13: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
14: Upiši se v višjo policijsko šolo.
13: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
14: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
13: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
15: Več na policija.si.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
19: Samski.
2: Samska.
19: Onaon.com.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
9: Joena?
8: Več dobre glasbe.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in Nemirna Krija, tole mi pa po vremenu in prometu zavrtimo en tak res slovenski poletni komad. Prvo pa pogledamo vreme. Zdaj, kar jaz vidim prek spletnih kamer v Sloveniji, ni niti enega oblačka, čisto jasno ne bomamo. Na ponedeljkovo jutro pa pričakujemo megleno jutro na severu, drugače pa pretežno jasen dan z neki oblačnosti na severu, prav tako. Torek pa nas čaka oblačen dan, zjutraj in dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije in proti večeru tudi ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo še na ceste. Blaž, kako se vozimo?
2: Živjo dobre novice. Posledice nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani so odstranili, ostaja pa zastoj med Studencem in Rauber Komando tam. Zaradi okvare vozila še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim in še prometoviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila v zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji še ustrajajo na tej relaciji, torej na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj malega na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in še zastoj na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Varno pot.
0: Srečno. Dobar dan in torej, če je rerne, sem z vami. Draga družba, če bi si radi naredili plane za čez teden in predvsem za konec tedna, brez skrbi. Dogodko je dost in kmali bomo pogledali. Ja, mi dva imamo kmal en prav poseben koncert, kje in kdaj to pogledamo po štirih. Prvo pa Kingston in Luna nad obalo.

0: Olivia Rodrigo je tole in čist nov koma Drop Dead. Ste na Anker, ne sem z vami in predstavljajte si tole. Elektronska glasba, degustacija vina, umetnost in pa dobra hrana. Če sem vas dele dobo, točno to lahko doživite tale četrtek na dogodku. Gremo na lepo v Impulsi v vinske kleti Zajc. Kaj češ boljš za sred tedna, kakor degustacija vina in pa en lušen party. Konc tedna v petek pa nas čaka tudi en lušen koncert. Mi dvaj bodo izklopili elektriko, v roke vzeli akustične kitare in zašpilali v Ajdovščini. In z Rokom bomo nadaljevali tudi v soboto. Ja, tole soboto še ena legenda slovenske glasbe, Bigfoot Mama, tudi v akustični preobleki špilali pa bodo na Kostanjevici na Krki. Tako da, konec avgusta ni cajt za počivat. Če pa še vedno ne veste, kam bi šli konc tedna, bomo sred tedna na radio1.si objavili vse dogodke. Je pa takole, drage družba, jaz se za dan od vas poslavljam. Hvala, da smo se družali in ne pozabati jutar od 6 do 10. Dobro jutro, šov dobi novega člana. No, pečeni dedek Miha Deželak se vrača z dopusta, nazaj pa pride tudi Duo je šel domov. Do takrat pa, imejte se lepo.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Je že konc poletja. Joj, kaj bomo pa zdaj?
1: Gremo novim izzivom naproti. Okrepljeni s svežo energijo in lepimi spomini.
2: Radio 1 je to poletje obiskal prav vse konce Slovenije.
4: Zdravo, sem Ana iz Slovengradca.
5: Sem Antonela iz Mostja.
6: Sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju.
7: Živjo, moje ime je Barbara, prihajam iz Idrije. Pravkar sem dobila nagrado od Radio 1, kateremu se lepo zahvaljujem.
8: Hvala.
7: Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
1: Lepo vas je bilo videti in v živo spoznati.
2: Kino Super poletje na Radio 1 so omogočili. Fontana Piv Zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
1: Radio 1 Dolinska.
9: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Občuti, zaplavaj, uživaj. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.
12: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: ena.
1: Pokrovitelj. Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
4: Upiši se v višjo policijsko šolo.
3: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
4: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
3: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
5: Več na policija.si.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: tvoje popolno poletje.
1: Počivam, berem, grem na morje. Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe.
1: Radio Ena.

0: so v laseh. Koža še topla od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Radio 1 Dolinska.
3: Kdo kosi bre?
4: Mula.
3: Kdo kosi ravnino?
4: Mula.
3: Kdo počiva?
4: Ti. Dolinsko vodne kosilnice na mula.si.
5: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancirfestu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.com.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
7: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
8: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
9: Termoglas okna.
10: Za vas že 45 let.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
12: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
13: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Zala, a se udobje lahko prenaša v živo?
1: Preverva na ljudeh.
0: Znanstveno, seveda.
2: V četrtek in petek Šov domov prihaja pred novo trgovino Lelus.
3: Veliki finale akcije Udobje je nalezljivo v supernovi Ljubljana Rudnik, kjer te čakajo super druženje, zabava in bogate nagrade.
2: Lelusi in Radio 1. Za udobje vsak dan.
4: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
5: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
6: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
7: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
8: Upiši se v višjo policijsko šolo.
7: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
8: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
7: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
9: Več na policija.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
7: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.

0: Radio Ena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio Ena.

0: in the tone. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Danes uz jutranje kroniki.
2: Bombonjerca za vas, Magdaris.
3: Ne mi bilo treba, bom zabeležila.
4: Ja, dobar dan, živjo.
3: Oj, Arnika.
4: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
2: Ja, za parcelco.
4: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
3: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
4: Ja,
3: lepo,
4: ja.
3: Lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen. Ja.
4: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi dva meseca čakal na tist pregled.
3: Ja, seveda
1: sem. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
5: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
1: desno in še enkrat levo.
0: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
1: Že skoraj 20 leti skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode, uživam v poletju v glavnem.
2: Amo, fireball.

0: Radio Ena je vse poletje vandral naokoli.
1: Zdravo, meni je ime Noemi.
2: Jaz sem Primož iz Lancoga.
1: Živjo sem Maša iz Lendave.
0: Če se tokrat z ekipo nismo oglasili pri tebi, se bomo pa prihodnič.
3: Hvala, ker ste nas toplo sprejeli. Super smo se imeli.
4: Bila sem paket in srečna sem za znoret.
3: Šli na izlete, delili nagradne pakete.
5: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio Ena na takšnem presenečenju.
3: Si napolnili baterije.
0: Zdaj pa na delo. Polni energije.
3: Enkino super poletje. Na Radio Ena so omogočili.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio Ena Dolinska.

0: Poate e șans la ceva apcice, ingustincice.
1: Piconai, papriciara, toși cevalara.
2: Jutra nja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vručo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

0: Zala, danes sem pretekel maraton.
1: Ti?
0: O, ja. Tri trgovine, dva otroka v varstvu, eno parkirišče. Žal brez medalje.
1: Oh, moj junak.
2: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
3: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
2: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
3: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.